0: transparency is key. Be honest.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון ואומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך.

מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, ב-1

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: שלום, אני נוסעת.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
4: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
5: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

אותי, אני בטוח שזה לא אישי, בטח כבר לא מעניין אותי. מרגיש מותקף מכל כיוון שבאים עם שאלות, מה שלומך? מה אכלת? מה אתה רוצה?

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: הלכתי, ראיתי, לקחתי, אכלתי, זרקתי, רצחתי, חזרתי לעוד, אומר מה שבא לי. שלי זין גדול.
1: לא, זה ציפור בולבול, אחי.
0: כן, אני יודע, אבל קראתי לו זין. צנזר חדשות לבקרים לאחצים, עושה עם מתוק, יש לי שנצים.
2: ציפול?

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי. אפשר להחזיר את המוזיקה.

סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללך. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלי.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: רציתי רק להיות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
7: תני לי להגיד לך משהו.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סרקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: באפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל אומנים.

0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
2: עוד אחת, טוב שלך. רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך. מסיבות בבית, סטלות של דובאי, הכל על הזין, אהבות של יין, מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה. אם לא תקום לעבודה כפרה, לא נורא. כמה אלפים בשעפים, בחורות נופים, משחקי קלפים, וואלה, איך שטוב לך.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו חדשות בחסות? סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי כקולי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדעו.

0: תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך, אנחנו הופכים מבין הבין
1: שלי. כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי
3: ה-20. שיט של גדולות.
2: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
3: עם נופר שחם וליד רזנר.
4: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.
2: לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. אוה שיט,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: לך.
1: מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב. מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי היו...

בוי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיק אומן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיקמנטה. למרות שמאירוויס כחול אתה מת, אז בוי, נראה לי שתנוח. אם אני השלגיע אתה תפוח. אתה רעיל עליי, מגעיל עליי מלוח. כמו הבגלה, הגול הזה שמפוצץ במלוח.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. ושקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות? עושים פה כמה שצריך,

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי, למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים, אני לא הגע...

0: תקבל.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיית ספורט. היבטים אקדמיים ומעשיים בספורט. בשיתוף האגודה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט.
2: ברוכים הבאים לפסיכולוגיית ספורט, פודקאסט של כל האוניברסיטה, בשיתוף עם האגודה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט והביצוע. בפודקאסט הזה אנחנו מארחים אנשי ונשות מקצוע, כדי להבין איך עבודה מנטלית נראית באמת, מהשטח, מהמחקר ומהחיבור ביניהם, עבור מאמנים, שחקנים, אנשי צוות, הורים, סטודנטים ואנשי מקצוע. אני אופי רובין, והיום איתנו דוקטור אסף בלט, פסיכולוג בתחום הספורט ושיפור הביצועים, מרצה בתוכניות אקדמיות לתואר ראשון ושני בתחומי הספורט ומדעי ההתנהגות, סגן יושב ראש האגודה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט והביצוע, וראש תחום פסיכולוגיית הספורט במחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה בכדורגל. אסף גם השלים דוקטורט בפסיכולוגיה של הספורט בפלורידה סטייט יוניברסיטי, ותואר שני בפסיכולוגיה חברתית כאן ברייכמן. אסף, תודה שבאת.
3: בכיף, תודה אופיר.
2: אולי נתחיל באיך בכלל הגעת לתחום של פסיכולוגיית ספורט?
3: שאלה טובה, אני מאוד

0: אוהב ספורט, גם כצופה, גם כמי ששיחק, שחקתי כדורגל, כמה שנים כזה של שחייה, כאילו גם קצת כזה חצי תחרותי, ואמרתי, בוא נהפוך את האהבה למקצוע. וזה לא היה כזה משהו נפוץ בארץ, זאת אומרת, אני חושב שברמה של 5-6 פסיכולוגים של ספורט, ובאמת שהייתי פה ברייכמן בתואר הראשון, באיזה 2012, ניגשתי לדיקן הזה, מריו, מי שמכירים, פרופסור מריו מקולינסר, ואמרתי לו, אני רוצה ללמוד את התחום, ולקחת את זה באמת ברצינות, ואז הוא קישר אותי למיקי ברלי, לפרופסור מיקי ברלי, לפרופסור גרשון טנבאום, וזהו, ואז לקחתי את זה ברצינות, וגם סוג של כבר מנת תואר ראשון כזה, כל העבודות בתואר עשיתי על זה, והייתי עם דוקטור לילק רש גורן בווינגייט, והתקדמתי בפלורידה, ופה, כאילו, אתה יודע, ממש מסע שכבר 15 שנים בתוך הדבר הזה.
1: זה מעניין, כי היום לצורך העניין אני סטודנט לתואר שני, ואני יודע שאני הולך למגמת הספורט. ולפני, כשאתה התחלת, זה בכלל לא היה קיים, זאת אומרת, אתה באת עם הרעיון הזה מעצמך, או שהיה משהו קטן, איך זה עבד?
0: זה ממש ברעיון מעצמי, אני זוכר שראיתי את המונדיאל ב-2010, שהיה אורוגוואי גאנה, ואמרתי, וואו, הפנדלים, לא יודע אם אתם, מי שזוכרים את המשחק הזה, משחק מטורף, שכזה היה פנדל לגאנה בדקה 118, וסוארז נגע שם ביד, ומחמיצו, וכל הרגשות וכל הדבר הזה, ואז פשוט שלחתי עצמי לגוגל, לראות מה זה פסיכולוגיה של הספורט, פסיכולוג ספורט, כי זה פשוט כזה, דיברתי עם החברים אז בבית של ההורים, אמרו לי שיש דבר כזה, ואז פשוט הגוגל הראה no results, ואז הלכתי לאנגלית וקצת, ולא היה כזה דבר, זאת אומרת, בארץ היה או לימודי תעודה, או חול, ואז אמרתי, יאללה, כאילו, ניקח את זה כזה קדימה לחול, ולראות מה קורה שם בעולם, ובאמת שהייתי 4 שנים בפלורידה סטייט, ועבדתי שם עם קבוצות, קולג' כדורסל תיכון, וחוויה מאוד שפתחה לי כזה את העיניים. ובאמת שחזרתי לארץ ב-2020, אז התחילו בעצם התוכניות האקדמיות, מה שיש פה ברייכמן, במכללה למינהל, עכשיו אונו פותחים תוכנית בנובמבר, אז ככה זה מאוד משך אותי. ואיפשהו היום אני עוסק בקורא הזה 3 תחומים, שזה האקדמיה, שזה באקדמיה זה הוראה ומחקר, בשטח בקבוצות, אני כבר 10 שנים בקבוצות, כבר שנה רביעית במכבי פתח תקווה, וגם לפני זה עבדתי בכדורסל, מחלקות נוער, מכבי תל אביב, מכבי רחובות, ליגת על נשים וכדומה. ובשטח הפרטי, זאת אומרת, יש לי את הקליניקה שלי, שזה גם ספורטאים ויזמים, זאת אומרת, ספורטאים במגוון ענפים, לא רק כדורגל כדורסל, גם טיפוס, התעמלות, טניס, אז ככה ממש מנסה לעסוק בין מה שנקרא שטח ואקדמיה.
1: זה מאוד מעניין, ניגע פה בכמה דברים, באמת רציתי לשאול אותך, איך נראה בעצם יום עבודה של פסיכולוג ספורט בקבוצה ספציפית? זאת אומרת, אתה מגיע לקבוצה, מה קורה? מה עושים?
0: תראה, זה לא משרה מלאה בקבוצה, אוקיי, אבל אני עובד נגיד נפח שעות גדול יחסית, זאת אומרת, 3 פעמים שבוע בקבוצה, וכל פעם זה נורא שונה. זאת אומרת, יכול להיות שיש יום אחד שאני אפגוש 4 שחקנים, וקצת יראה את האימון, וזהו, יש יום אחד שאני יכול לדבר עם המאמן. אני עובד עם 2 קבוצות שם, אני ראש מערך, אבל גם אני עובד עם 2 קבוצות באופן ישיר. זה יכול להיות דינמיקה קבוצתית של כל הקבוצה, וזה יכול להיות המנהיגים. כלומר, זה יום שאני מתכנן אותו בבוקר, והוא גם זורם, ופתאום משהו משתנה, ופתאום יש משחק חשוב, ופתאום אחרי משחק, מאוד דינמי. אני מניח שגם אתה יכול לתרום לי ככה מהידע שלך בקבוצה, אבל אתה נכנס ליום, ואתה לא יודע איך אתה יוצא מהיום הזה.
1: לגמרי, לגמרי. אני מאוד מאוד בתחילת דרכי, אבל אני כבר שם לב כמה זה שונה לעבוד עם קבוצה ועם ספורטאים בנפרד. זאת אומרת, זה ממש מעניין אותי גם לשמוע ממך, זאת אומרת, מה שונה כשאתה פוגש בקליניקה, כדורגלן, כדורסלן, טניסאי, וכשאתה בא לעבוד עם קבוצה, ויש גם צוות מקצועי, ויש המון תפקידים מסביב.
0: אז זה מאוד שונה, כי באמת נגיד סתם, הקבוצה יש כבר שחקנים שאני איתם 4 שנים, ואני רואה אותם כמעט כל שבת, ואני רואה אותם באימונים, ומספיק לי חצי מבט, ואני יודע כאילו מה עובר עליו. וצד שני, הפגישות שלנו, אני יכול להגיד עם כאלה, כאילו לפעמים קצת אקראיות כאלה, לפעמים זה כזה שיחה על יד החדר כושר, או על הברזלים כזה, מה שנקרא. והשיחה היא כאילו, מה שקרה בקליניקה, היא יכולה להיות 20 דקות, 25 דקות. מצד שני, בסטודיו, כאילו בקליניקה כזה, כאילו באחד על אחד בפרטי, אז זה שונה לגמרי, כאילו, צערי, אני לא יכול לראות עכשיו את הספורטאים כמו שאני רוצה, אני רואה את זה פעם, פעמיים בשנה, אני מקבל המון סרטונים, אבל שיחה יותר עמוקה. נגיד, בדיוק עכשיו סיימתי שיחה עם ספורטאי אישי, שיחה של 55 דקות, נכנסנו לעומקים, דיברנו על החיים, דיברנו איך שלב את הספורט עם הצבא, ואחרי זה עם החיים שלו עכשיו, ויחסים, וכאילו הכל. ומצד שני, מדובר פה בדמויות שאני לא מכיר, כאילו, אני יכול לדמיין את היריבים שלו, את המאמן שלו, אני כבר למדתי להכיר. אז כן, מעניין אותי אתה, איך אתה חווה את זה דווקא, כאילו, בתור מישהו יותר צעיר בתחום.
1: אני יכול להגיד לך שבתוך הקבוצה אני רואה המון קשרים, זאת אומרת, יש את השחקן מול השחקן שאיתו בקבוצה, יש את השחקן מול המאמן, יש את המאמן מול הצוות שלו, יש את המאמן מול המנהל המקצועי, יש את השחקן מולי בתור המאמן מנטלי של הקבוצה, ואתה נחשף להמון המון קשרים, שכשאתה באחד על אחד, אתה בכלל, כמו שאמרת, אתה אולי שומע, אבל אתה לא רואה את זה, וגם, אתה לא שאתה מלווה שחקן ספציפי בתוך הקבוצה, אתה כביכול מלווה את כולם, מצד שני, אתה גם חלק מהצוות המקצועי, אז יש פה המון קשרים וזוויות שונות להסתכל עליהם.
0: כן, כן, אז אתה יודע, לפעמים זה, לפעמים אתה פסיכולוג ארגוני, לפעמים אתה עוזר לארגון, לפעמים אתה קצת יותר כאילו פתאום, אני פסיכולוג סוג של קליני כזה, בדיוק היום מתקשר אליי איזה מאמן של קבוצה יותר צעירה, ואמר שאבא של אחד השחקנים נפטר, ואיך להתייחס לזה, ופתאום אתה, רגע, אני זה שצריך לתת פה את התשובות, כאילו, אתה יודע, זה קרה לי בקבוצות, כן? זה קרה לי לצערי לא מעט, וגם בשביל אוקטובר קרה לי כל מיני ככה דברים שסוג של אתה רוכש את ההשכלה, מה שנקרא, תוך כדי, גם אני נעזר ומתייעץ עם חברים, נגיד עד נחום שהוא דוקטור עד נחום שהוא פסיכולוג קליני, אבל לפעמים אתה לובש כובעים שונים בשטח.
1: לגמרי, זה באמת מי ששומע אותנו ולא מכיר את התפקיד, יכול לחשוב כל מיני דברים, וכמו שאתה אומר, זה מאוד רחב. יש לך את פתאום את המקרה הקליני, יש לך את השיפור ביצועים של ספורטאי, ויש לך את הארגוני שאמרת, ומעניין אותי מה זה אומר, זאת אומרת, פסיכולוג ארגוני של הקבוצה, מבחינה מערכתית, למה אתה מתכוון בדיוק?
0: לפעמים אני זה שיסתכל שהאימון מתבצע, ואתה יודע, הוא מתחיל בזמן, והווידאו מתחיל בזמן, יש לזה משמעויות, אתה יודע, וגם שחקנים כאילו רואים את זה, בדיוק כזה שחקן שאני עובד, אתה אומר לי, תשמע, יש לי מאמן חדש, אני אף על זה שיש אספת וידאו ב-3, והיא מתחילה ב-3, ואמרתי, מה עם המאמן הקודם? הוא אומר, אנחנו מקבלים הודעה שזה נדחה ל-3:15, ואז ככה פשוט נראה האימון. ואני חושב שאתה יודע, בארגון, לעשות ישיבת צוות פתאום, לא יודע, פתאום חציונה, לדבר על הפיתוח של השחקנים. אז זה כל מיני דברים כאילו קטנים, אבל אני חושב שהם לא קטנים, אני חושב שהם מאוד משמעותיים, ובסוף הם גם מגיעים לשחקנים שהם הפרפורמרים, ואם מרגישים שהכל מסודר ומנועל, ההכנה יותר טובה, וזה עוזר להם, ואם מבינים שיום חמישי היה יום טוב, זה לוקח אותם גם ליום שבת בסוף.
1: וכשאתה עכשיו מדבר, אתה מתייחס ספציפית לקבוצת כדורגל, או שזה יכול להיות גם בענפים שונים?
0: לגמרי, ענפים שונים. עבדתי בקבוצות כדורסל, עבדתי בחתירה, עבדתי בגולף. אז אני מכיר כזה סוג של כל מיני קבוצות. עבדתי קבוצות גברים, קבוצות נשים, בוגרים, נוער. אז אני מסתכל על זה וחושב על כל הדבר הזה. שאם אתה בארגון, ואתה יודע, והוא מתפקד, אתה מרגיש את זה, ואם הארגון לא מתפקד, אז אתה נשאר לה בינוניות הזאת.
1: לגמרי. אני מעניין אותי גם כי אני עובד בקבוצת כדורגל, וגם כשאתה עם מכבי פתח תקווה, האם הכדורגל והכדורגל הישראלי בפרט שונה בתחום, במאפיינים מסוימים מענפי ספורט האחרים, למשל קבוצת כדורסל, התרבות הארגונית שלו.
0: בטח. אני חושב שהכדורגל נתן קפיצה. זאת אומרת, עבדתי בכדורסל, והנה השבוע הייתי במשחק נוער על בכדורסל, ואתה רואה קבוצה שיושב פשוט מאמן ועוזר. עכשיו, בכדורגל, אתה יודע שלפעמים אתה לא נרשם בטופס, כי יש כל כך הרבה אנשים, אנליסט ופיזיותרפיסט ומאמן כושר שנמצא כל האימון וכל המשחקים ועם ה-GPS, ואני יכול להגיד שלזכות הכדורגל, אתה יודע שיש לי הרבה ביקורת על הכדורגל הישראלי, איך שזה כזה מתבצע, עכשיו שהוא נתן קפיצה מאוד משמעותית, ואני מקווה שזה יוביל את הענפים האחרים. הכדורסל שהוא היה מוביל פה בעיניי במדינה הרבה שנים, כאילו נהיה מה שקרה מקום שני, בגלל ההתמקצעות של הכדורגל, בגלל אני חושב שהכניסה של הזרים, אם זה אז מכבי תל אביב ג'ורדי קרויף, ובאמת אני חושב שזה מאוד השפיע על הכדורגל הישראלי בסוף, וזה בסוף גם משפיע על התפקיד שלנו.
1: לגמרי, ממש מעניין. אולי דרך השאלה הבאה כזה, אנשים יוכלו להבין מה בעצם הפסיכולוג עושה בתוך המועדון. אני רוצה לשאול אותך מה האתגרים המרכזיים של פסיכולוג מתחום הספורט כשהוא עובד בתוך מועדון.
0: אז אני חושב שהאתגר המרכזי זה עדיין באמת מה שקרה בארצות הברית, קוראים לזה הבאי-אין. זאת אומרת שאתה צריך עדיין למכור, שזה יכול למכור למאמן, שזה יכול למכור גם לפעמים למנכ״ל, את החשיבות של העבודה שלך, זה יכול גם לשחקנים, חלק מהשחקנים אני חושב שהיום יש הרבה יותר פתיחות לדבר הזה, ושחקנים יותר רוצים ומבינים את זה, ויש כאלה שמה שקרה קצת של פעם, שקצת כאילו פחות, וקצת כאילו מפחדים, וקצת מפחדים שנדליף דברים, הכל מובן, כן? אבל זה האתגרים שאני כל פעם צריך לשכנע אותם, וספציפית האתגר שקיים אצלי, שזה באמת עונה רביעית עם אותם שחקנים, כאילו כמה אתה יכול לחדש, וזה האתגר, כאילו זה ללכת לראות עוד חומרים, לראות סדרות, לקרוא מאמרים, ללכת לכנסים, ואתה יודע, אני מדבר לך כבר, כאילו אני סוף עונה רביעית, ואני אומר וואלה, כאילו עוד לא עשיתי את זה, ולא עשיתי את זה, וכאילו, אז זה נותן לי את התשוקה.
1: מעניין, אתה גם אומר שבעצם האתגר המרכזי הוא הפתיחה של הדלת, זאת אומרת, כשאתה אומר שאתה צריך כאילו להוכיח את המקום של פסיכולוג ספורט, זה בעצם עוד לפני שהעבודה התחילה, אם אני מבין אותך נכון.
0: כן, אתה יודע, כל עונה היא חדשה, וקרה לי גם חילופי מאמנים וחילופי שחקנים מאוד גדולים בעונות, עכשיו סוף עונת העברות, שנה שעברה ארבעה עזבו, חמישה נכנסו, הקבוצה השתנתה, אני משתנה. איך עכשיו יהיה קשה והריכוז של השחקנים החדשים? אז אתה יודע, לפעמים אתה עושה כל מיני דברים של לקחת את השחקני רכש ולעשות להם סוג של פגישה, מה היה העונה, על מה דיברנו, לחבר אותם ללופ. הנה, אני פתאום השנה לא צריך לעשות את זה. בשנה שעברה עשיתי, ואותה קבוצה שגם לקחנו גביע בסוף השנה, והשחקנים החדשים הצלחנו, מה שנקרא, להכניס אותם ללופ. אז יש לך כל הזמן אתגרים. כן, ספציפית דיברתי על כדורגל, אבל יש לך אתגרים, אפילו סתם, בקבוצת גולף. יש לך אתגרים, היה לי נגיד קבוצת גולף שעבדתי איתה, מדינות שונות, דנמרק, נורווגיה, בריטניה, אמריקאית אחת, וכל קבוצה זה האתגר שלה.
1: אני חושב שמתוך מה שאתה אומר, מה שיפה והקסם זה שהדברים כל כך דינמיים, כל הזמן קוראים דברים בתוך קבוצה ובספורט בכלל. זאת אומרת, אתה יכול לבוא שחקן שיש לו ציפיות ככה וככה, והוא פתאום נפצע לשלושה חודשים ועד שהוא חוזר, ופתאום באימון מסוים רצית לעבוד איתו על משהו מסוים, ועכשיו אתה שלושה חודשים מוביל אותו בשיקום, והוא חוזר והוא פתאום לא נכנס להרכב, ויותר קשה לו כשעונה שבוע היה שחקן מוביל, או כמו שאמרת, שחקני רכש. מנצחים, מפסידים, כל הזמן קוראים דברים, וזה כל שבוע משתנה.
0: כל הזמן, הנה, עכשיו נכנסו לקבוצה ארגנטינאי, אמריקאי וקנדי. אתה יודע, פתאום אנחנו מדברים באנגלית. אתה יודע, זה שינוי, זה שינוי ארגוני, שכאילו גם השחקנים מרגישים פתאום, אנחנו מתרגמים מאנגלית לעברית, מעברית לאנגלית, נותנים להם פתאום, אתה יודע, אני קצת מקשקש בספרדית, אז אני יושב ליד ארגנטינאי, פתאום בארגון אנחנו מרגישים רמה יותר מקצועית, שפתאום הגיעו הם יהודים, כן, חוץ מארגנטינאי שהוא זר, וזה משפיע על הביצועים בסוף, גם אני מרגיש שזה תרם לביצועים.
1: מדהים. אתה חושב שבתור, זאת אומרת, בתור פסיכולוג, איפה אתה רואה את עצמך עובד יותר, מול השחקנים, מול הצוות המקצועי, מול המאמן, איך זה מבחינת, לא יודע, חלוקת האחוזים בגדול?
0: אני קצת יותר מה שקרה הוליסטי, אני מרגיש שאני כן מחובר לשחקנים, אני כן, הייתי אומר, קשה להגיד באחוזים, אבל אולי 60% שחקנים, כי גם אני כזה מגיע, וכמובן מכירים אותי, וסתם יכולים לדבר איתי בוואטסאפ, ופתאום זאת תהיה שיחה משמעותית של השבוע עם אותו שחקן. אבל גם יש, עם המאמן, אתה יודע, שפתאום אתה יושב עם המאמן פתאום איזה 40 דקות על קפה לא מתוכנן, והם מדברים פתאום על מה ה-DNA שלנו. זאת אומרת, שיחה שלא אני ולא הוא תכנן, והיא מאוד יכולה להשפיע על הקבוצה. ויכול להיות שאני אדבר עם המנהל המקצועי, שיחה מאוד משמעותית והיא תשפיע. קשה לי להגיד, אבל אני יודע שיש כל מיני מודלים, יש כאלה שעובדים עם מאמנים, יש כאלה שעובדים רק עם השחקנים. אני מרגיש כרגע שאני עובד עם כל המערכת, וזה אתגר. אני חושב שזה אתגר. איך אתה, דווקא בתור מישהו שכן יחסית חדש במקצוע, איך אתה רואה את זה?
1: זהו, אני רוצה לשתף שיש באמת אתגר, זאת אומרת, אתה איש הסוד של השחקנים. מה שקורה בינך ובין השחקן, אתה לא מוציא אותו החוץ, אז זה הדבר אולי בין הראשונים שמלמדים. ומצד שני, אתה חלק מהצוות המקצועי, ואתה רוצה לעזור לשחקן במקרים מסוימים. המאמן שואל אותך, מה היה עם השחקן הזה? מה אתה חושב עליו? ויש פה, עזוב את הקטע של האתיקה, שכמובן שאני לא אגיד משהו שהשחקן אמר לי, אבל גם בלי קשר לאתיקה, זאת אומרת, איפה אתה ממוקם? אתה חלק מהצוות המקצועי. בסוף במשחק אני יושב על הספסל לצד המאמנים. מצד שני, השחקן, אני מבחינתו, הבן אדם הקרוב אליו שהוא מדבר איתו על דברים, ויש הרבה פעמים את ה, אתה יודע, את ההתלבטות הזאת. זאת אומרת, איפה אני יותר? קרוב לשחקן, קרוב למאמן, וזה, זה לפלס את הדרך שם.
0: מאוד, מאוד, וגם מאוד תלוי ביחסים. אני יכול להגיד לך שיש קבוצות שאני פתאום מחובר למאמן, אז אני מרגיש שהוא הקודקוד ואני יכול להשפיע עליו. יש קבוצות שאני מרגיש, אתה יודע, לפעמים, אין מה לעשות, זה חיבור בין אנשים. שפחות, אז אולי אני אשפיע יותר דווקא על השחקנים, על המנהיגים. זה מאוד דינמי. כאילו, קשה לי, אתה יודע, אני מנסה לחשוב על כל כך הרבה כבר מאמנים שאתה עובר איתם והכל. בסוף זה גם בין אנשים.
1: ממש. ואם אני מתייחס לזה, אני רוצה להוביל את זה לאיפה בעיניך עובר הקו לבין מעורבות יתר של פסיכולוג, לבין, אתה יודע, או מעט מדי או יותר מדי, איפה הגבול? זאת אומרת, זה קצת כללי ורחב, אבל איך אתה רואה את ההשפעה של הפסיכולוג בתוך המועדון?
0: אני חושב שאתה מאוד צריך להבין את המקום שלך. אתה יודע, ראיתי פסיכולוגים שפתאום, בסוף יש שעה וחצי אימון, סתם, תיקח קבוצות, אין מגרשים היום. ואם אני אבוא ויגנוב למאמן רבע שעה, חצי שעה, הוא לא יראה את זה בטוב. אתה יודע, בסוף אני נותן לאימון את הכבוד שלו. אבל כן, בסוף אני רוצה גם להשפיע, ויכול להיות שפה פעם בי אני אבקש זמן, כן, גם החשבון האימון יכול המאמן לבוא ולהגיד לי, תשמע, הרבע שעה הזאת איתך, או אפילו חצי שעה כך, זה חשוב לי יותר מהאימון. אז מאוד האינטליגנציה הרגשית להבין איפה, מתי, איך, לא להיות אובר מתערב. זאת אומרת, בסוף, פעם שמעתי את פיני גרשון אומר את זה, המילה האחרונה היא של המאמן. כלומר, נגיד בחדר הלבשה, מה אני עושה? אז אני כן מדבר קצת עם השחקנים, אבל שיחות מאוד ככה, אחד על אחד, תפיחה על השכם, תמשיך, הכל טוב, תשחרר, כאלה. אני לא אבוא ואינם. עכשיו, אתה יודע, במחצית, הרבה פעמים אנשים ממש קרה מהצד, אומרים, מה, אתה לא מדבר, אתה לא נועם, אתה לא... אני לא עכשיו, אתה יודע, ביום שישי כזה, בסרט של יום שישי כזה נותן נאום. אבל כן, יש לי את המקומות שלי, נגיד, בקו פתח תקווה יש לי כזה, יום חמישי זה יום של הסף כזה, שאני כאילו עם הקבוצות והכל ומכין, ו... אז אני מאוד יודע את מקומי, ומנסה, אתה יודע, לא להיות טופוש אובר, מה שנקרא.
1: זה משהו שלמדת איפשהו, שאתה הבאת מעצמך שביום חמישי אתה עושה יותר הכנה, זאת אומרת, זה משהו שהמצאת?
0: לא, האמת שגם, אני מזלי באמת מכבי פתח תקווה לפני היה פסיכולוג טוב, היה את דניאל קסל, וזה היה כזה סוג של הוא הרגיל את המאמן, שימי חמישי זה כזה שלו, ומאוד אהבו את זה, ושנכנסתי לתפקיד, כאילו אמרו לי, אנחנו רוצים אותך בימי חמישי, קבוע, כן, אני בא בשלישי וחמישי בדרך כלל, ושבתות, וחמישי זה כזה הפך להיות היום שלי כזה, אתה יודע, זה גם הכיף שלי שבבוקר אני כזה חושב ורואה סדרות ואוסף כל השבוע, זה כמו שיש איזה עיתונאי שיש לו איזה טור, אז זה הפרפורמנס שלי, ופעם זה יכול להיות כזה פעילות על המגרש, ופעם זה יכול להיות איזה מצגת, ופעם זה יכול להיות איזה משהו כזה דינמיקה קבוצתית בלי שום מצגת, אז נורא נהנה מזה.
1: מגניב מאוד, ממש מעניין. זה גם... כמה שלא תתכונן ותלמד, כמו שאמרת מקודם, יש את האינטליגנציה הרגשית ואת הלקלוט, זאת אומרת, מה התפקיד שלך, זה משהו שאתה צריך להיות בשטח כדי להבין את הדינמיקה. מה שאתה לומד זה לאו דווקא מה שקורה בתוך מועדון ספורט. ומעבר לזה, כשרציתי לשאול אותך, כשאתה מעביר לשחקנים, לקבוצה, למאמנים, חומרים, איך בעצם אתה מתרגם את החומר התיאורטי ממאמרים לכדורגל הישראלי על המגרש?
0: אז תראה, זה מאוד, אני אוהב כדורגל, גם שיחקתי, כאילו, עד גיל 14, זה לא כזה, אתה יודע, זר לי כזה, זאת אומרת, ספציפית כדורגל זה באמת הענף שאני הכי אוהב. אני נמצא בווידאו, נגיד, זאת אומרת, אני במשחקים ביום שבת, ואז נגיד ביום שלישי יש וידאו, אני נמצא, אני יושב, אני אוהב, כאילו, אני באמת נהנה מזה, אני חושב שזה מחכים אותי, כאילו, בקטע של להבין ולראות, ולראות את החדר, ולראות את התגובות, ואיך המאמן מדבר, והאנליסט, ואיך השחקנים. אז זה גם בסוף עוזר לי להכין את הסשן שלי ליום חמישי. ותראה, בסוף השחקנים לא טיפשים. זאת אומרת, אני כן כאילו חושב שאני מעביר להם חומרים, אפילו לפעמים תיאוריות ההכוונה העצמית, אוקיי? אז אני אעשה את זה קצת יותר ויזואלי, יותר אתאים את זה לדור הזה, מה שנקרא. אבל אני אדבר בשפה שבסוף עם דוגמאות שלהם, אוקיי? עם שחקנים שהם אוהבים, אם היה עכשיו משחק גדול, לא יודע, ביתר ירושלים הפועל באר שבע, אז אני אקשר בין התיאוריה למשחק, ואיך זה קשור אלינו. דווקא אני חושב שזה כיף, כאילו.
1: ממש, זה מרתק. אני מתחבר לוידאו, אני יכול לספר לך, לצורך דוגמה שאצלנו, כשיש פוסט-מאץ' פרימס, זאת אומרת, כוננים למשחק, אחרי משחק, יש אספות וידאו, ממש נוצר 5 דקות קבועות של וידאו מנטלי שאני מכין, ומאמן מראה אותו אחרי הפרימץ' והפוסטמץ' המקצועי. זה מה שנכנס לוידאו. ויש המון דברים שאפשר להכניס ולראות שמתקשרים לפסיכולוגיה בצורה מאוד מעניינת וכיפית. זאת אומרת, זה לא, אני איתך, זה לא איזה עולמות נפרדים. פשוט השפה האקדמית היא מאוד שונה מהשפה על המגרש. והחיבור הזה הוא דווקא מעניין. הוא מאתגר, אבל מעניין.
0: אני חושב שפשוט השחקנים הם רוצים יותר ידע. אתה יודע, אני חושב על התקופה שלי שאני שחקתי, כאילו, סוף שנות 90, תחילת 2000, כאילו, אף אחד לא דיבר על הדברים האלה, ובטח לא פסיכולוגיה, ובטח פתאום דוקטור, פרופסור גרשון טננבאום עם קבלת החלטות, ופתאום אני מציג להם איזה קטע של אנטיסיפיישן, וזה כיף גם לי, כי אתה יודע, בסוף זה מרחיב את היריעה. אמרתי לך, הנה, אני כבר 4 שנים באותו מועדון, זה הכי הרבה זמן במועדון שאני נמצא בו, שאר המועדונים הייתי הכי הרבה 3 שנים. ופחדתי, אתה יודע, כאילו פחדתי בקיץ כזה, איך אני עכשיו כאילו מביא את עצמי, ומה אני מביא עוד. ובאמת נגיד טסתי לכנס של קנדה, כאילו טסתי לכנס של אספ בקנדה, שאספ זה אגודה הבינלאומית של הפסיכולוגיה של הספורט, וזה נורא הפרה אותי, כאילו שגם בארצות הברית, שזה מבחינתי כאילו רומת הספורט, עושים את הדברים האלה ומתרגמים את הדברים לשטח, וזה לא צריך להיות זול, זה צריך להיות איכותי ופשוט נגיש.
1: ממש, ובאמת, קצת דיברנו על זה לפני, שאמרת שהכדורגל הישראלי מאוד התקדם, ואפילו עקף את הכדורסל הישראלי, ויש לך בעצם גם ניסיון בישראל, וגם למדת בחול וראית, מעניין אותי מה המצב בעיניך, כמה שאתה יודע של הספורט הישראלי והכדורגל הישראלי והכדורסל בפרט, לעומת אירופה וארצות הברית, מבחינת הפסיכולוגיה של הספורט בתוך המועדון וההתקדמות של כל התחום הזה.
0: תראה, שם יש כל מיני רגולציות, נגיד אני הספרתי לך, כאילו גם יש את ה-NBA ואת הפרמר ליג, אפילו אני גם התראיינתי ב-NBA, כי עכשיו זה נהיה חובה, עכשיו זה גם, דיברתי, פגשתי חברים שהם פסיכולוגים שעובדים ב-NBA וכאלה, לא כולם משפיעים, אוקיי? יכול להיות שאתה כאילו ב-NBA ואתה רשום, ואתה אומר, תשב איתי לבירה אחרי זה ותגיד לי, אני לא עושה כלום, ויכול להיות שאתה מאוד תשפיע. אז זה השתנה, כאילו שם באמת יש את כל מיני רגולציות, פה אין רגולציות. אז שזה משהו שכן יש לזה בעיניי משמעות לי ולך, שאנחנו מה שנקרא עובדים בשטח, אבל לא כולם שעובדים בשטח, אתה גם צריך להראות שאתה טוב, שאתה אפקטיבי, שאתה תורם, אתה צריך למכור. זאת אומרת, אז נכון, זה יותר מוטמע, וכאילו שם יש מודעות דרוש פסיכולוג ספורט, אוקיי? אני מקבל בלינקדין כל מיני...
1: כן, מערב הסעודית.
0: מערב הסעודית וכל מיני דברים כאלה, ארצות הברית, מלא משרות, ואתה מתמיין. ופה בארץ אין את זה, זאת אומרת, אתה גם צריך כאילו ליצור את השם. אז פה יותר יפנו אליך הלקוחות, או המועדונים הגדולים, כאילו זה כזה מה שנקרא מפה לאוזן כזה. וזה המצב, זה השוק, שיש לזה גם יתרונות וגם חסרונות.
1: אתה חושב שזה ישתנה בישראל בשנים הקרובות?
0: כן. לדעתי זה ישתנה, זה יותר ממוסד. אני חושב שיהיה יותר כאילו, כמו שאתה רואה נגיד סתם בוועד האולימפי, שבאמת כאילו... מדהים, שיש הקצאות וכאלה. אני חושב שכן, שאם אתה, אני יכול להגיד סתם דוגמה, שהיה לי כיף שעבדתי במועדון כדורסל מסוים, ועזבתי, וראיתי שיש פסיכולוגית של ספורט שהיא גם באגודה, ואמרה, כן, פשוט חיפשו. וזו הייתה המחמאה הכי טובה, כי בעצם מקום שאתה עוזב, ואומר, היי, אני רוצה מאמן מנטלי, פסיכולוג ספורט, זאת המחמאה הכי טובה לתחום.
1: לגמרי. וכשאתה רואה את המודעות בלינקדין, פתאום יש איזה מועדון גדול, זה קורץ לך? זה משהו שהיית חושב עליו ברמה האישית?
0: בטח, בטח. גם כאילו, אמרתי לך, התראיינתי נגיד אז לאוקלאומה, לאוקלאומה סיטי טנדרס, כאילו ב-NBA, זה החלום. הגעתי לסוף, אבל לא, בצדק לקחו גם מישהו אחר, אני אומר בצדק, כי גם בסוף הוא בתרבות האמריקאית יותר ממני. מאוד קשה תרבותית, אוקיי? פה נגיד אני מכיר את התרבות, אני יודע מה זה, אני מכיר את הסלנג, אני מכיר את ההומור, אני אצחק מהבדיחות כי אני פשוט אבין אותן. ואתה יודע, עבדתי בארצות הברית, עבדתי כאילו קבוצות אפרו-אמריקאיות, ואתה יודע, אתה לא תמיד לגמרי בדיוק מכיר את התרבות ומבין את הדברים. ואומר, וואלה, אני טס לסוף החודש למשחק של ברצלונה, כי אני יודע ברצלונה, ואני יודע שאין מה לעשות, כאילו, יהיה נדיר מאוד לעבוד במועדון כזה, כי בסוף אני חושב שגם צריך את הפסיכולוג המקומי. זה ככה המקום שלי. מה אתה חושב על זה בתור מישהו שכאילו רואה את זה?
1: אני, כשאתה מדבר, פתאום אני קולט כמה לקלוט את הדברים הכאילו לא מדוברים, אבל אתה יודע, הסלנג, כמו שאמרת, הבדיחות, זה מאוד מאוד חשוב בתפקיד. זאת אומרת, זה חלק בלתי נפרד מהתפקיד שאני יושב בחדר הלבשה ואני קולט את השפת גוף של השחקנים הישראלים, שבאמת אני לאו דווקא יקלוט כמו שאני, כאילו, זאת אומרת, אם אני בארצות הברית, אני פחות יקלוט כנראה את השפת גוף, או לא משנה מה, אתה יודע, את הדברים הלא מדוברים לעומת ישראל, וזה מוריד לי את היכולת באיזושהי מידה. זאת אומרת, יש פה פערים.
0: כן, כן, אני הבנתי את זה בארצות הברית, שכמה שלא משנה, אני אלמד ואבין והכל. בסוף שהגעתי לארץ, שחזרתי, התחלתי עם מכבי רחובות אחרי קריית נוער, ופתאום זה גם תרגמתי את כל החומרים שלי מאנגלית לעברית, שזה גם היה אירוע. כי בהתחלה הרגשתי קצת אפילו טיפה כזה אמריקאי בקטע הזה, אבל תוך חצי שנה הדבקתי את הפער. והתחושת הקלה מאוד גדולה. כאילו, לבוא בעברית, מה שנקרא.
1: ממש, בטוח. טוב, אנחנו כזה מתקדמים כבר. רציתי לשאול אותך על עבודה עם בינה מלאכותית ועם AI, האם זה משהו שבמועדוני ספורט, ממה שאתה רואה, התחיל להיכנס יותר? זאת אומרת, לי ברור שעוד, לא יודע כמה, חצי שנה, שנה, שלוש שנים, חמש שנים, הכל ייראה אחרת בזכות הבינה מלאכותית, ומעניין אותי אם אתה רואה את זה כבר בשטח.
0: אני רואה את זה בשטח קצת, נגיד, אתה יודע, אני אוהב לעבוד עם אנליסטים, בגלל שאמרתי לך, אני אוהב את הוידאו, ואני אוהב את המאחורי הקלעים האלה. אז היום יש תוכנות שעושות את כל הדברים האלה, ואני יכול לבקש, נגיד, כל מיני קטעים של מאמץ פיזי, ולגזור שתי דקות לסרטון, נגיד, של מאמץ פיזי, ואנחנו עושים את הדברים האלה, ומראים את זה לשחקנים. אז זה דבר יפה, ואני חושב שגם לנו, כן? זאת אומרת, היום לקרוא מאמרים זה הרבה יותר קל, ולהתעדכן, ולעשות אינטגרציות, וגוגל נוטבוק אליהם. אנחנו נצחק על זה עוד שלוש שנים, אני בטוח, עוד כמה שנים. אני חושב שזה נכנס. בתחום שלנו אבל עדיין, אני חושב שהקשר הבין אישי חשוב, כאילו גם. זאת אומרת, אני גם אוהב AI ומשתמש ונעזר, אבל גם בסוף אם לפסיכולוגים לא את הקשר הבין אישי, אז יהיה קשה להחזיק מה שקרה מיליה של ספורטאים.
1: לגמרי.
0: איך אתה רואה את זה, כאילו בדרום?
1: אני יכול, אמרת נוטבוק אלם, אני משתף בלי קשר, היה לי אתמול מבחן בתואר השני פה ברייכמן, ויצרנו מחברת בנוטבוק אלם, והמבחן הוא אמריקאי. אז הנוטבוק בונה לך עוד ועוד מבחנים אמריקאים, ואני באתי מוכן למבחן, תשמע, זה משהו שלא היה כשהייתי בתואר ראשון לצוכן, זה לא היה. ואני כל הזמן חושב על איך מכניסים את זה לספורט, זה באמת, הקשר הבין אישי מבחינתי זה לא תחליף, זאת אומרת, זה יותר רע. לארגן את הידע, ויש המון הרי ידע, כמו שאמרת, המאמן כושי עם ה-GPS, והיום המון, הכל זה דאטה. זאת אומרת, יש, זה חוסך כל כך הרבה זמן, וכל כך מארגן את הדברים, שזה נראה לי כל כך מתבקש שזה יהיה ברמה הגבוהה.
0: כן, אני נעזר בזה לסשנים, אם נעשה נגיד מצגת, אני נעזר בזה וחותך קטעים, ולא יודע, רציתי לעשות משהו על DNA, ושמתי לשחקנים בתוך כזה DNA כזה, בתוך תא, והם צחקו, וזה כזה יצר אפקט ועניין, אז בטח, זה משפר את היעילות שלנו גם.
1: ממש. אולי לקראת סיום אני אשאל אותך כזאת שאלה כללית, של מה לדעתך הדבר הכי חשוב שמאמנים, שחקנים, מועדונים בכללית, צריכים להבין לגבי פסיכולוגיית ספורט או עבודה מנטלית בתוך קבוצה.
0: אז אני חושב ש, אתה יודע, אמרתי זה לא אחת, זאת אומרת, הספורט נהיה יותר מקצועני, אם זה כדורגל, שמעתי לך שאנחנו כבר נגיד בקבוצת נוער עשרה אנשי צוות, וזה פשוט גורם עזר, זאת אומרת, זה לא מישהו שבא כזה מטעם המנהל כדי לבדוק אותך או דברים כאלה, זה גורם עזר שאם אתה תדע להשתמש בו, כי אתה לא תגיע לכל השחקנים, אתה לא תגיע לכל אנשי הצוות אפילו כבר היום, ואתה לא תמיד תשים לב להכל, זאת אומרת, אני עוזר לך לנהל את הדבר הזה, לשים לב לדברים שאתה לא עושה מנהל. להגיע לשחקן הזה שאתה רוצה להגיע, אבל מה עשו, אתה צריך לבנות אימון ולנתח משחק ושלושה אימונים בשבוע. שלושה משחקים בשבוע, סליחה, שזה גם קורה פה לא מעט. ואם באמת מאמנים יבינו איך להשתמש, ושחקנים יבינו איך להשתמש, אני חושב שזה הרבה יותר אפקטיבי, ואני חושב שזה קורה גם, כאילו אני שומע דברים ומסתובב והכל. אז אם פתאום שומעים שוואלה, אופיר עושה עבודה טובה, זה גם עוזר לאסף. אז אני חושב שאנחנו עדיין במקום הזה. ואני לגמרי, כאילו, היום פחות ופחות רואה את זה כתחרות בין אנשים, אלא שיתוף פעולה. והנה, אני במקום תרתק בבנינו צוות שאנחנו, אני גאה בזה, כן? אנחנו חמישה פסיכולוגים, אוקיי? כאילו, אני ועוד פסיכולוגית נהדרת, תובל, שבעצם עובדים במשרה, בשכר, ועוד שלושה פסיכולוגים, אבל יש שלושה סטודנטים לפסיכולוגיה. אבל אני חושב שזה החזון, זאת אומרת, פתאום פתחנו, יש מקום לחמישה פסיכולוגים, פעם זה היה פסיכולוג אחד, והוא לא היה כל כך זז מהתפקיד. אז אני חושב שזה משמעותי.
1: ממש מעניין, אסף. אני מקווה שכמו שאני נהניתי, מי שמאזין נהנה גם. תודה רבה שבאת. זה היה פרק הפיילוט של הפודקאסט של האגודה לפסיכולוגיית הספורט בישראל. אם אהבתם, תעקבו אחרינו כדי לא לפספס פרקים נוספים. ותשתפו גם עם מי שזה יכול לעזור לו או במגרש או מחוץ למגרש. אם יש לכם שאלות או נושאים שתרצו שנביא לפרקים הבאים, תכתבו לנו ונתראה בפרק הבא.
2: פסיכולוגיית ספורט. היבטים אקדמיים ומעשיים בספורט. בשיתוף האגודה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט.
3: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
4: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

העולם הזה, עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם של העולם של הגן עדן הזה,

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: המסע המופלא הביתה, צעידה מוזיקלית לדרך.

שלום לכולם, אתם על כל האוניברסיטה 106.2 FM. אני נועה טרייטל, וכמו בכל שבוע תהיה לכם פה מוזיקה מעולה מהארץ ומחול, שבתקווה תעשה לכם כמה שיותר כיף בדרכים, בפקקים או בכל מקום שאתם. התחלנו עם מוקי והשיר אלוהים, נעבור לגיל ויין ובר צברי עם תקליט זהב. שתהיה הזנה, מה זה נעימה?

0: זה היה יושי, אם אפשר לנשום. אנחנו עוברים לשיר שממש מרגש לי לספר עליו. יהודית רביץ לקחה שיר של הנר שפירה, זיכרונו לברכה, שנפל בשביל אוקטובר, בשם בואי וניסה מכאן, והפכה אותו לדואט.
1: לפתוח בביקורת הייתי יכול על מה שהולך לחופי התיכון מנופי התיכון שוב לבית וכל הזמן משהו מורץ ואין פה מכחול על הקנבס אפשר להתעסק בכאן ועכשיו ובכל זאת הראש דס הזמן במרוצים

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: לחיות בשבילו.
1: אלה היו יעל דורון והסטאר שמיר, שנפרדנו ממנה בצער לאחרונה, עם בצד השני של הפחד, שיר שיצא ממש לא מזמן, נשאיר לנו מתנה אחרונה, עוברים לאולי יכולתי יותר, שנינת.

זו הייתה שיר הזלוף, עם השיר שכבש את הלבבות של כולנו, אוויר על סוס לבן באמצע פלורנטין. אנחנו עוברים לשולי רנד עם לב לבן.

0: הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך.
1: המקום אי שם בנגב, המדבריות של ציר.

0: קטנה.
1: אלה היו שלומי שבן, שולי רן ורבי פלוטיק עם כנען, 12 מרגלים. אנחנו עוברים למספרים הדג נחש.
2: אחד, מספר המדינות מהירדן לים. שתיים, מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן. שלוש שנים וארבע חודשים הוא הזמן שנתתי לצהל. לא הייתי בקבע, הייתי בנחל. חמישה שקלים, עולה נסיעה באוטובוס עירוני, בעצם 4.90, אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים. הייתי בן 6 כשסדת בא לארץ, בן 7 כשהם חתמו על ההסכמים. 8 הוא המספר של אורי מלמיליאן, שהוא בלי שום ספק גיבל.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
1: מנצ'סטר,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
3: סידני, טוקיו. סטדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אלישה קיז. זהו, השעה שלנו ביחד עוד רגע מגיעה לסיומה. אני רוצה להזכיר לכם שאתם על כל האוניברסיטה, שזה 106.2 FM. אני נועה טרייטל, ואני מאוד מקווה שנהנתם לפחות כמוני. נסיים עם הג'ירפות, ויש לו בחורות כמו מים. שתהיה הזנה נעימה והמשך שבוע מקסים. ביי ביי.

0: כאן אנחנו ג'יגה ג'וס עם תומר גרשנמן.
1: רגע, ברוכים הבאים לזמן הג'יגה ג'וס. אני הוא מרצכם תומר גרשנמן. הערב נצלול לבוקקי הצלילים של הראפר הנהדר ומעדן הדישן לוקאץ'. לוקאץ' פה איתנו לערב מרנין עם צלילים לא מרגיעים ולא רגועים אשר יגרמו לכם לנענע את ישבנכם. מה שלומך לוקאץ'?
2: אני בסדר,
3: חכה את עצמי גם, אתה מבין?
1: כן. אהלן, טוב, התגעגענו לזה. אז מאזינים ומאזינות, למי שלא הבין מה הדבר הזה, אנחנו פה בג'יגה ג'וס, המקום שלכם להיפופ, בשידור בכל האוניברסיטה, 162 FM, אנחנו גם לייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, אז חפשו שם ג'יגה ג'וס בביוטיוב באנגלית, ג'יגה ג'וס רדיו, אינסטגרם וטיק טוק, אונדימנד ב-jjusradio.com. לי, אני חושב שקוראים לי תומר גרשנמן.
3: אני הוא תומר גרשנמן.
1: כן, אז מי אני?
3: אתה הוא תומר גרשנמן.
1: אוקיי, עכשיו הכל ברור. תודה רבה להילה סובסקי שאיתנו על הוידאו, והיום למי שבאמת לא הבין, אנחנו פה עם חבר יקר, אחד האנשים שהיו פה באמת כנראה הכי הרבה פעמים. הוא היה פה יחסית לא מזמן כשהוציא את האלבום הבדואי מצהלה.
3: נכון.
1: אבל מאז הוא הספיק להוציא כבר שני פרויקטים חדשים, ואנחנו התכנסנו פה לדבר על שניהם, אלן לוקאץ'.
3: מה שלומך, ג'י?
1: מה קורה?
3: אני בסדר, אתה יודע.
1: אז עכשיו אתה לוקאץ'.
3: עכשיו אני לוקאץ'. אתה יודע, יצא לי לעבור בשכונה לא מזמן. שכונה שגדלנו בה. כזה, אני בצהלה, אתה ליד. מה זה נקרא? אתה שיקונדן, זה נקרא?
1: תכס רביבים למי שבאמת רוצה להתקדנן, אבל שיקונדן בגדול.
3: תשמע, זה הכל קצת התחדש, אבל נראה אותו דבר, אתה יודע.
1: אתה כבר המשפחה שלך גם לא באזור, נכון?
3: לא, המשפחה שלי נדדו.
1: כן, אני שם כל שבוע, עדיין כמעט, אז אני עוד רואה מה קורה שם, אבל כן, די...
3: די אותו דבר, אחי. אין מקולת כבר איפה שהיה הכל בו, עכשיו יש שער קפה.
1: כן, לא, יש מרכזים מסחריים עם כל מיני מקומות שנפתחו.
3: נכון, נכון. יש לי שם רופא, אורתופד, אתה יודע, יש לי נכות ברגל, אז יש לי שם אורתופד שאני הולך אליו.
1: אז בגלל זה אתה מגיע לאזור, כאילו.
3: לא, גם לפעמים סתם, אתמול אספתי את יוניטי.
1: וואו.
3: יוניטי.
1: זה, אנשים אפילו לא חושב שהם מבינים מזה, אבל זה גם היה ראפר.
3: כן, הוא היה ראפר. וזהו, הלכנו לאכול, היה נחמד.
1: אז שאלות לי.

0: יוניטי.
1: יוניטי.
0: וטוב, זוקאץ' באמת, שני איפיז. גם רפידוס, גם נטפליקס וחטיף, חדש יותר.
1: נכון.
0: ובטוח שהיה עוד נטייה, אבל היום אנחנו נתמקד בשני אלה.
1: כן, הוצאתי בעצם אחרי הבדואים מצהלה שרביד ודודה עשו לי את האלבום ביחד, והיה סופר היי פרופייל, והשקענו המון כסף והמון זמן, וחידדנו הכל. במקביל המשכתי לעבוד על מוזיקה עם אורי שוחט, מורנו ורבנו, מה שנקרא.
0: השותף הקבוע.
1: הקבוע. וזהו, והגדתי חומרים, יש לי עוד איזה 100 שירים שלא יצאו, כן? אבל היה את רפידוס, שהיה מאוד חשוב לי לעשות איפי כזה בועט, נותן בראש ומאוד ראפ. ואחרי זה את נטפליקס וחטיף, שמנהלים אותי סגי דן ובועז מורד, ושניהם היו כזה, תשמע, לא חייבים להוציא את נטפליקס וחטיף. זה פרויקט שאתה אוהב את חברה שלך, וזה מגניב, אבל אני לא יודע אם זה בול הקהל, ואמרתי לו, דווקא כאילו בא לי לעשות, את זה, כי כאילו זה משהו שאני נורא מרגיש אותו, כאילו גם בצחוקים שלו, וגם באהבה, וגם זה כאילו אני אוהב את חברה שלי, ובא לי לשיר על זה, אתה מבין? גם אני לא חושב שהרבה ראפרים עשו איפי, אתה יודע, עשו שירים, אני לא יודע אם עשו איפי.
0: האלבום של צ'יינס ראפר היה לו אחד קרוב לזה, אבל אנחנו נצלול לזה בהמשך, בואו ככה, לפני שאנחנו צוללים, בואו נשמע את שיר הנושא, בואו נשמע את נטפליקס וחטיף.
1: נטפליקס וחטיף, שכמעט קראתי לזה גילת שליט. באמת.
0: אחרי זה נשמע למה.
2: נשבע לך בחיים שלי

איזה שחט ונצפה בכוכבים. ונצפה בכוכבים. נשבע לך, לא חשבתי, יש מצב. נעלתי את הלב עם הבריח של הרב. נשבע לך, לא תכנעתי שום שלב. לא ברור לי איך קרה ולא מובן לי מי אליו. איך מרסיסים מפוזרים, החזרת אותי לפסל, איך משבר עשרוני הפכת אותי לעשר, נשמה אני לא עשר ולא אלף ולא מאה, אבל יום אחד רחוק ממך ופאקין משתגע. איי, אני פאקין משתגע, העולם

שחטה, איזה שחט ונצפה בכוכבים. ונצפה בכוכבים. אתה פרס שאני זכיתי על שנים.

0: לוקאץ'.
1: תשמע, זה מצחיק, כי השיר הזה היה אמור לצאת בנובמבר 23. ויש שם הרפרנס, אני כמו גילת שליט, במבט אחד נכתבתי. ולזה בהתחלה חשבתי לקרוא לזה גילת שליט. אבל אז אמרתי לו, זה שיר רומנטי, אני אעשה משהו שקשור יותר אליי ואל שרה או לרומנטיקה.
0: כמה זמן הייתם ביחד אז?
1: כתבתי את זה מאוד מהר. זה היה גם סיפור מצחיק, אמרתי לה, הייתה לי אקסיט לפני אילה, אילה זאת אשתי לשעבר, שאנחנו חברים טובים, אנחנו כמו משפחה באמת.
0: כן, גם הייתה פה איתך הרבה פעמים.
1: כן, ועליה לא כתבתי שירים, כי אמרתי לה, אחרי שקראתי את אילה,
0: אבל הייתה לי
1: אקסיט. עשיתי את השירים, אבל הייתה לי אקסיט לפני אילה, לא חשוב שמות, שכתבתי עליה שיר אהבה, ואז הוא שבר לי את הלב אחרי שנפרדנו, ולא יכולתי לחשוב עליו, אמרתי, אני לא כתב את השירים על בחורות. אז התחלתי לצאת עם שרה, אמרתי לה, מהר מאוד, לא תקשיבי, תדעי, אני לא אכתוב עליך שירים, ואז יום אחרי זה הייתי במקלחת, ופתאום בא לי, נשבע לך בחיים שלי אף פעם, אני לא הרגשתי ככה. יצאתי מהמקלחת, כתבתי את השיר, וחושב שכתבתי עליה סך הכל כבר איזה 8 שירים, על שרה 9, לא יודע כמה, 10, לא יודע.
0: כל מיני שרה בנגים?
1: כן, שרה בנגים, כאילו כרונולוגית, הוא היה הרביעי או החמישי, הוא פשוט יותר רתים לבדואי מצהלה.
0: אז
1: תבין? נטפליקס וחטיף לא היה קשור לשם פשוט.
0: כן. אז טוב, בוא רגע, אבל ניקח באמת צעד אחורה, באמת הזכרת את הבדואי מצהלה, אז באמת, אני רוצה שנחזור רגע לשם לתקופה שוצא את האלבום הזה. באמת, האלבום יצא, אגב, לא כזה בזמן, קצת יותר משנה, נכון?
1: כן, נראה לי, אני חושב שהוא יצא ב... מתי הוא יצא? ב...
0: 2025, לא?
1: 25, אולי פברואר 25, יכול להיות. זה הפברואר 24? לא, לא 24, לא, פברואר 25, פברואר 25.
0: ובאמת, האלבום הכי אישי והכי טעון שלך, גם אלבום שבאמת עבדת עליו לא מעט זמן.
1: הוא גם קיבל נתונים מאוד מאוד טובים. כאילו, קיבלתי מכל מיני אנשים בכירים, שזה הצליח יותר מ-90% מאלבומי הראפ שיצאו באותה שנה, והיה לו אימפקט רציני, גם קיבלתי תגובות שלא קיבלתי לפני, שירים פה מתמודד או שדים בארון, שאפילו שביר, שכאילו, אנשים ממש בחו איתי, עכשיו שלפני זה בחו איתי מצחוק אולי, אבל לא ממש בחו איתי, לא מהמוזיקה לפחות.
0: וזה באמת שם אותך במקום אחר, אני חושב, וזה גם הרגיש כאילו מאז, זה שיחם לך איזשהו לחץ אחרי שהאלבום יצא, גם כי באמת עבדת עליו כל כך הרבה זמן.
1: זה הכי הרבה זמן שעבדתי על אלבום מאז פלטינה, שהיה ב-2011, וגם זה לא רק כמה זמן עבדתי עליו, זה כמה חשוף הוא היה, כי אני לא רגיל לעשות מוזיקה כל כך חשופה, אבל אפילו בג'יגה ג'וס, במצלה מקס, אז גם שם אני מאוד חשוף בוורס שלי, וזה פתח אותי לעוד עולם של כתיבה שלא הייתי נוגע בו כל כך. כלומר, אני... היום אני עושה שירים עם שוחט, אנחנו נפגשים בערך פעמיים, שלוש בחודש לעשות שיר, ופתאום עוד שיר חשוף ועוד שיר חשוף, ואפילו ברפידוס יש את דלק, שהוא מאוד חשוף.
0: כן, שתכף באמת נשמע אותו גם.
1: כן, אז זה פתח לי עוד כמה רבידים.
0: כן.
1: הבנת?
0: No pun intended, כן.
1: Yes pun intended.
0: וזה באמת... ובאמת זה השתחרר אצלך משהו, מאז באמת, כי עד אז באמת נמנעת מאוד, אני זוכר שהיה לך עוד בלא דובים ולא יער.
1: או, תזכיר לי את זמן השינויים, איזה שיר נורא.
0: בדיוק זה, ששנאת אותו.
1: זה שיר הסנוע עליי, אני עדיין שונא את השיר הזה.
0: אבל נראה לי שגם האפקט שהוא חוץ מזה, הוא שבאמת קצת הרתיע אותך אפילו לעשות שירים כאלה.
1: אני לא, היה לי קשה, היה לי קשה במקומות האלה, אבל מאז שאת נהייתי קצת הומו, אז זה יותר קל, אתה מבין מה אני אומר?
0: כן.
1: גם עברתי כל כך הרבה תהפוכות בחיים ומשברים נפשיים, ואז באיזשהו שלב כבר לא אכפת לך. אני חושב שזה חלק מהמשבר גיל 40 שלי, כל הסיפור הזה. שהגיע לי מוקדם, הגיע לי בגיל 36. היום אני בן 41, אבל הגיע לי בגיל 36, 37, משבר גיל 40, ושם כבר, אתה יודע, פתאום טוב, לא אכפת לי. כאילו אני מי שאני, ואני מתמודד נפש, ואני ביסקסואל, ואני בחור רגיש, ואני בוחר הרבה, ואני כזה... אתם רוצים לצחוק עליי, תצחקו, כבר לא אכפת לי, כאילו, במקסימום אני אדבר אתכם בבית משפט, כאילו, אתה יודע.
0: אז אולי גם מגיע לזה בהמשך.
1: אם תרצה אפשר.
0: אבל באמת, אני רוצה שנשמע באמת את שיר אפילו שניים מתוך רפידוס,
1: האיפי שבא אחרי זה.
0: שבאמת דיברת על זה שרצית להוציא איזה איפי רפי יותר, אבל גם שם, כמו שאמרת, יש שם את השיר דלק, שהוא איזשהו מבט מפוקח על הקריירה קצת.
1: דלק הוא מבט על איפה אני רוצה להיות לעומת איפה אני, הוא פשוט שיר נטול אגו לחלוטין, שיש שם שורה שאני ממש אוהב, שאני אומר, אני מת להופיע ומת לשבור, ובינתיים שבור על ספסל בפלורנטין, ליבי במנורה, אנוכי בלוונטין.
0: זה ישר ללב, בדיוק אשכרה כתבתי על זה גם.
1: וזהו, וזה ממש כאילו מה שהרגשתי, זה ממש מה שהרגשתי, כי אתה עושה איזה... תחום נוראי, תחום המוזיקה. כלומר, אם הייתי יכול לא לעשות מוזיקה, לא הייתי עושה מוזיקה. אתה מבין מה אני אומר? זה מגדיר אותי, זה מה שאני אוהב לעשות, זה מה שיש לי לעשות, אבל זה תחום נוראי, זה תחום שאתה צריך כל הזמן ביקורת חיובית מאנשים, וזה תחום שאתה מקבל המון לא. וגם, אתה יודע, אני אחד הראפרים הכי מפורסמים בישראל. סבבה, לא הכי מצליחים. רביד לא רואה אותי, טונה לא רואה אותי, פלד לא רואה אותי, יש הרבה שלא רואים. גם ג'ימבו לא רואה אותי בהצלחה שלו כראפר. אבל תלך איתי ברחוב שמוצרים אותי יותר גם מהכי גדולים. ואני אומר, אם מישהו כמוני שהוא כאילו, אתה יודע, יש לי את השם שלי, יש לי את מה שעשיתי, יודעים מי אני, שומעים את השירים שלי, וגם אני אוכל את הקפות האלה. עכשיו, אני לא בטופ של הטופ, אבל במקום מכובד, אני אומר, בוא נעשה תחום נוראי.
0: זאת אומרת, אם זה מרגיש ככה, אז איך מרגיש מישהו שעכשיו רק מתחיל וצריך להתחיל את זה מאפס?
1: אני רואה אנשים שמוציאים, באים עם איזושהי אופטימיות מטורפת, כי אתה חייב את הנאיביות הזאת, אבל כמעט כל מה שתוציא לא כזה יצליח, כמעט כל מה שתוציא לא כזה ישנה. רוב המוזיקה שאתה תעשה בסופו של יום תגיע לקהל מאוד קטנים בכלל, וזה קשה, אחי, זו אמת קשה על עולם המוזיקה, ואני פשוט יודע שאני אעשה מוזיקה כל החיים כי אין לי ברירה. אבל זה לא שאני יושב ואני עושה את זה ואני אומר, אתה יודע, יש לי התרגשות ויש הופעות וזה כיף, אבל לפעמים אתה פשוט מצפה, אתה מנסה לא לצפות ואתה מצפה למשהו והוא לא קורה כמו שאתה רוצה. מצד שני, קח את טונה, כנראה הוא 9 שנים חי ככה. רוצים מוזיקה 9 שנים שלא קרה איתה כלום, ואז יתפוצץ, אבל אתה יודע, זה איזושהי ברכה שהיא כללה. אתה חייב ליצור, אתה מבין? ואז אם אתה חייב, אתה יוצר. כי אתה חייב. כי אתה לא יכול, כי משהו לא שלם. משהו לא עובד אם אתה לא יוצר. משהו בנשמה שלך, אני מתמודד נפש, ברמה קלה אמנם, אבל מתמודד. ואני לא יכול, אני לא יכול לא ליצור מוזיקה. זה לא קיים אצלי. אבל האם אני מייעץ לאנשים? אני לא, אם אתה חושב... אני כל הזמן אומר...
0: אם אתה יחפש בריאות נפש.
1: מי שחושב על לפרוש, יפרוש. כי אין תגמול בתחום הזה.
0: אתה גם ספציפית באמת ראית את זה מלא, כי היו מלא חבר'ה שהתחילו, ואתה גם ליווית, ואתה תן לחלם ולא הופיע איתך, והרבה מהם לא שרדו, לא המשיכו.
1: אני חושב שבסופו של יום, מי שלא חייב לעשות מוזיקה, בסוף יפרוש, כי הסיכוי להגיע להצלחה הוא נמוך, והסיכוי לשמר הצלחה הוא נמוך, והסיכוי שגם אם הגעת להצלחה, ההצלחה תהיה כלכלית משמעותית, זה נמוך. אז ברגע שכל המדדים הם נגדך, אני איזה תקופה, אני הצלחתי להתפרסם בישראל ולהיות ראפר מצליח בישראל, ואז אמרתי, אולי אני אלך על עולם הסטארט-אפים. כי אני אומר, הסטארט-אפים זה 1 ל-10, אני עשיתי משהו שהוא 1 ל-1,000, ולא הצליח לי. לא הצליח, לא משנה מה עשיתי בסטארט-אפים, הגעתי יחסית רחוק, הגעתי קצת לגיוסים, לא הגעתי אף פעם ממש רחוק. והבנתי ששם לא הייתי ב-Get Rich or Die Trying, אתה מבין מה אני אומר? זה לא היה, אני אמשיך לעשות מוזיקה כי זה מה שאני עושה, זה היה כזה, אוקיי, יש לי כישורי שיווק טובים ועסקים, בוא ננסה לחבור למישהו ולעשות כסף, וזה לא עבד.
0: זה היה כזה סקלטני, זה היה כזה...
1: זה היה 100% סקלטני, זה היה 100% סקלטני, זה היה כזה, אני יודע, אני ויראלי, אני מבין שיווק ממש טוב, אני איש שיווק ממש טוב, בוא נביא את התחומים האלה, ואני טוב עם אנשים, אז בוא נביא את התחומים האלה, אבל הלב שלי אף פעם לא היה שם. וזה אחי, זה פשוט, טונה פעם אמר לי, שבנו לדבר, והוא אמר לי, לא משנה מה, אתה תאהב מספיק, אם אתה תעשה את זה מספיק ותאהב מספיק, אתה תמצא דרך להתפרנס מזה, קצת כמו היתולה שאוהב קסטות, ואז הוא נהיה מלך הקסטות, או אני שאהבתי לאכול, ואז נהייתי לוקאץ' הולך לאכול. ובסופו של יום, שאתה אוהב משהו מספיק, ואתה באמת באמת אוהב אותו, ובאמת עושה אותו כל הזמן, בסוף, משהו קורה. השאלה היא כמה זה גדול למשהו הזה, זה כבר שאלה אחרת. אבל כן.
0: כן, לגמרי. אז באמת, אז בשיק כמו דלק, אתה דווקא מנתב את זה למקום שבו אתה נותן לזה ולהייז וכל זה דווקא לדרבן אותך, לקחת אותך...
1: כן, יש ימים כאלה, יש לי גם שיר חדש שנקרא אין ארוחות בחינם, שהוא עוד לא יצא, אבל הוא מדבר על זה דווקא מזווית אחרת, אבל כן, דלק מאוד במקום הזה. מאוד מושפע מטייני טמפה, אם תהית.
0: אה, וואלה.
1: כן.
0: לא חשבתי על זה אפילו.
1: מאוד, מאוד.
0: אז בואו...
1: Yeah, listen now. כשמימונים, זה, גם הפזמון.
0: וואלה, אני עכשיו אעשה להשוות את זה. יאללה, בוא נשמע את זה.

0: לוקאץ', מורשת. ממשיך קצת את השיר הקודם אפילו, איזה שיר משלים לדלק, הייתי אומר.
1: כן, כן, יש שם, זה הסקשן היותר כבד ברפידוס. שמורשת לא כזה כבד, הוא חצי כבד, דלק כבד, ואז יש את, את פטנק, את רפידוס עצמו, ואת ריקוד המרחב המוגן, שאין בהם שום דבר כבד בשירים האלה.
0: כן, זה יותר לוקאץ' של פעם.
1: כן, לא, זה גם היה מצחיק, כי משהו טוב קרה מהשיר פטנק.
0: מה קרה?
1: שקרה שנסעתי עם שר היום אחד ברוטשילד, וראיתי את החבר'ה המבוגרים שחקים פטנק, סוג של כדורת דשא צרפתית.
0: כן, כדורי ברזל.
1: כן, ואז פתאום עלה לי הפזמון הזה, ואמרתי, אני חייב לכתוב, אמרתי, שר, תעשי לי הודעה קולית, ואני הקלטתי, כן, נהגתי את הציור, ואז כל יום שישי משחק פטנק, על הרוטשילד לפני הגן, ואז שוחט בא, כמה ימים אחרי זה היה לנו סשן, ועשינו את השיר הזה, ובעקבות זה התחלתי ללמוד צרפתית, ואני כבר כמעט 700, כן, 650, 660 יום, משהו כזה.
0: מה, דואלינגו?
1: דואלינגו, וואי.
0: וואלה.
1: כן.
0: אז משם זה בא.
1: אהבתי צרפתית עוד לפני, למדתי קצת בחטיבה, וזה לא כזה הצליח לי, ותמיד אמרתי, אני אחזור ללמוד, ואז כאילו אחרי השיר, ואז גם תיקנתי אותו קצת, שיהיה הוא טיפה יותר נכון בצרפתית, כי היו שם הדברים שאמרתי לא נכון.
0: אז חזרת כאילו...
1: חזרתי רק לתיקונים כאילו... נגיד יש שם שורה שחושבים שאני אומר קישה וקוקו שנל, אבל זה לא, זה קיש אבק קוקו שנל, קיש, אני אוכל קיש עם קוקו שנל, אבל זה כל מיני דברים שהיו שם שאני אומר לה או הוא, וכל מיני דברים, מילות קישור של לה זה ה, אתה מבין מה אני אומר? ואז הייתי יכול להגיד דה, וזה לא נכון, זה לא, אז תיקנתי את הדברים האלה, שיהיה, זה לא שאני יודע צרפתית פרופר עכשיו, אבל אני יכול לנהל שיחה בצרפתית. אני יכול לנהל שיחה בצרפתית, אני מנהל שיחות עם אנשים בצרפתית.
0: אתה חייב לנסוע פעם לאוטו ברוטשילד, ולשים את השיר בזמן שהם משחקים מהחלום.
1: וואו, אחי, תשמע, היה לי חלום לעשות איזה קליפ, שהוא פשוט בלי ליריקס, בלי כלום, פשוט אני וכמה חיים משחקים פטנק, פשוט ללכת אליהם משחק פטנק, כמו שמשחק בלי כלום אחי, בלי שום דבר, בלי סליפסינק, בלי מגניבים, בלי תנועות, בלי כלום, פשוט אני וכמה חיים מבוגרים משחקים פטנק. ואמרתי פשוט, פשוט ככה, צלם ואת השיר ברקע, באמת, זה מה שרציתי לעשות.
0: הוא כותב את עצמו.
1: כן, אבל אני לא נעים, אני לא, אני קורא לדברים האלה המרוץ למיליון. אני קורא לזה, לעצור מישהו ברחוב ולשאול אותו, ואין לי, אני כבר לא, אני בן 41, אני כבר, אין לי את זה כבר, אין לי את זה כבר לעצור, תגידו, אפשר לצלם אותך? לא, לא, לא, אני לא, I'm too old for this shit,
0: בדיוק מישהו לא מזמן פנה אליי, ואיזה בסנטר, אני חושב, וביקל כזה, לא לי כוח לזה, אבל אתה מהר, אתה יודע, כי זה מוזר, אתה יודע.
1: שמע, אני זורם שנגיד עכשיו הלכתי, היה לי קטע מגניב, אתמול הלכתי, הייתי בכיכר דיזינגוף. ואז איזה די-ג'יי ניגן שם והיה לו מיקרופון, ואז אומר, אני הלכתי, אני כבר חציתי את הכביש, ואז הוא בא, לוקאץ', לוקאץ', לוקאץ', לא, אני לא מטרח, אתה עולה, ואז טוב, אני עשיתי, ואז עשיתי פריסטייל, שם לי ביטים של טרנסים, ביטים כאלה קשים, ואז שרפתי את זה, וכולם התחילו לצלם. אז לא אכפת לי, דווקא אם שולפים אותי למשימה, יותר קל לי מנשלוף אנשים למשימה, אתה מבין?
0: כן, כן.
1: תצלם שנייה לחבר'ה שלי, הם מסיימים תיכון. אני יכול לעשות ברכות לחתונות, כן, תמיד עושה את זה הכי מורבידי שיש. אף אחד לא רוצה להיות את זה שם, כולם מתחרטים שהזמנתם אותם, אתם הולכים להתגרש גם ככה, אתה יודע.
0: אני לא רוצה לבוא לחתונה שלך.
1: אני באמת לא רוצה, אני באמת שונא חתונות.
0: למי ששואל, מי שחשב להזמין, הנה יש לכם את זה פה.
1: אין לי בעיה שתזמינו אותי אם אתם רוצים להזמין הופעה, ואז אתם משלמים לי כסף, ואז בכיף. אני גם לא לוקח הרבה לחתונות, לוקח ממש קצת, אבל תשלמו לי כסף, אני אבוא להופיע בחתונה. אם אתם לא חברים...
0: ותעשה שם את השיר?
1: אגב, רציתי לעשות מבצע, שאני מופיע בחינם בחתונה, אם אני מלווה אותם לכניסה עם השיר עונת החתונות. לא עשיתי את זה בסוף. אבל אם אתה לא חבר קרוב שלי, כאילו, חבר קרוב זה אומר שאתה יושב אצלי בבית לפחות פעם ב, שותה איתי קפה לפחות פעם ב, בוא נגיד שאם מעל שנה לא נפגשנו ולא דיברנו, אל תזמין אותי לשום דבר.
0: כן, לא יקרה.
1: אל תזמין אותי, בשביל מה? מה? למה אתה רוצה? שנה לא חשבת לדבר איתי. לא שאני משהו בול, אני גם לא חשבתי לדבר איתך, אבל שנה לא דיברנו. למה שאני רוצה לבוא? למה? זה גם אירוע תמיד רע. כאילו, כל החתונות רעות.
0: הרבה מהן. אבל רציתי להחזיר אותך למורשת, האמת.
1: כן.
0: כי זה בעצם עניין אותי עם האושי שמספר את הסיפור המלא שלך, פחות או יותר.
1: נכון.
0: ובאמת, המרצים היותר צעירים שלך, הם מכירים את הרקע, את ההיסטוריה?
1: כן. אני חושב שבזכות רביד הרבה יודעים את הרקע. כאילו, הרבה מגיעים מרביד אליי, שזה מצחיק איך המצב התהפך, ועושים לי המון המון המון כבוד, כי אני כאילו הבאתי את רביד לקדמת הבמה. אז הרבה מכירים, הרבה, נותנים לי היום הרבה יותר כבוד מפעם, אני כאילו מרגיש שהגעתי לאיזה נחלה מבחינת הכבוד. כי הרבה שנים לא היו עושים לי כזה הרבה כבוד. כן. לא יודע אם אתה זוכר, הייתי, היו...
0: היו מתייחסים כדחקה.
1: כן, לא היו מכבדים את הראפ. אתה מבין מה אני אומר? היו מסתכלים על זה כרק כצחוקים, אולי היו אוהבים את הצחוקים, אבל לא היו רואים את זה כהיפ-הופ. ואני מרגיש שהיום בכלל זה מאוד מאוד מאוד השתנה. כאילו, היום מאוד מסתכלים עליה כ-OG, וגם כ-OG מאוד חשוב. אתה מבין? וזה חשוב לי. זה חשוב לי. זה מאוד חשוב לי. אז דווקא המורשת הוא מאוד על זה. אתה מבין?
0: איזה שיר נגיד הכי מפתיע לך ששולפים לך כזה מפעם, שלא חשבת שמדברים איתך פתאום על איזה שיר קורה לפעמים?
1: קרה ממש עכשיו, אני לא זוכר איזה שיר זה היה, אבל זה היה משהו כזה כל כך איזוט. אמרתי לך, עכשיו מישהו דיבר איתי על הוורס שלי במיץ למקס, פתאום, אתה יודע, באים, מביאים לי כאילו דברים שהם כאילו לא הכי...
0: אבל זה יחסית חדש, זה אתה נגיד
1: מדבר איתי
0: שיר...
1: פעם.
0: כן, פתאום שופיע לך שיר מפלטינה.
1: אני אוהב שאנשים מדברים איתי על יום ספרי מצלמה, כי אני חושב שזה הדבר הכי מצחיק שעשיתי בקריירה שלי. אני ודורקס, סבא קוקו, אני חושב שזה הדבר הכי מצחיק שעשיתי בקריירה שלי. כאילו מבחינת הומור, זה השיא של ההומור. כאילו זה פשוט, זה לא השיר הכי טוב, אבל זה פשוט הכי מצחיק.
0: הוא אשכרה נולד מיום ספרי מצלמה, הייתי בקליפ הזה.
1: כן, כן, כן, זה פשוט, הייתה בנכון.
0: הייתי,
1: הייתה ג'וקר, הייתה ג'וקר, כן. תשמע, התקופה עם נועם ורדי אז, של הקליפים, זה היה, הכל היה היסטרי. הכל היה היסטרי. אני לא חושב שהראתי בהומור, אבל אני חושב שהיה שם כמה נקודות. כאילו ממש השתפרתי כראפר, זה ברור. גם אז הייתי ראפר טוב, אבל ממש השתפרתי, אבל ההומור, היה שם כמה נקודות, יש דברים שאתה לא יכול לעשות היום, גם אז הגיע אדם רובסון, שכל הקליפים איתו היום מטורפים, אני לא יכול לעשות אצלנו בשכונה היום, אבל מה אני אומר? אני לא יכול, יש משהו בפיסי שהשתלט קצת, או הרבה, ואז כאילו, אתה צריך להיות קצת יותר מתון, אני לא אוהב להיות מתון, אני פסיכופת, אתה יודע.
0: זה ההפך הגמור ממך.
1: ממש, אני כאילו, אני, ההומור שלי הכי שחור, הכי כאילו, יש לי מערכונים בפלאפון שיכולים לבטל אותי עליהם, לבטל אותי לנצח, אבל אני לא יכול להוציא אותם, זה מבאס. אני לא אוהב את זה שיש מגבלות על הומור. אתה מבין מה אני אומר? אז אני חוזר לתקופה ההיא, לדברים מסוימים, ואני אומר, בונה, זה היה... גרג אומר לי, אני יותר אהבתי את לוקאץ' האכזר. לוקאץ' האכזר מפעם.
0: לוקאץ' האכזר, כן. היו רגעים כאלה.
1: אין, זה המצחיק אבל, אם זה מצחיק זה שווה את זה, אתה מבין?
0: כן, רוב הזמן. אבל בוא, הזכרת קצת, דיברנו על הפריסטיילים, ורציתי שנעשה אחד.
1: יאללה, בוא.
0: כי בוא, את המילים נעשה אולי בהמשך, אבל יש לנו פה, עשינו את זה כבעבר, חלק הביטים קלים יותר, חלק קשים. תבחר מספר 1 עד 8, ואם אתה רוצה להחליף, פשוט תזרוק את המספר בפריסטייל ואני אחליף.
1: 7.
0: אוקיי. אז זה הביט הראשון.
1: על מה אתה רוצה שאני אעשה?
0: זה תעשה ממש חופשי, כמו שבא לך, אחר כך נעשה עם המילים.
1: יושב אצל גרש, לוקח את הקש, אומר הוא חכם ואני טיפש. למרות שהוא לא כזה חכם, כי הוא טיפש, כי הוא שמאלן. כל היום הוא יושב על הביט, אומר לי שהכיבוש הוא משחית. אני אומר לו, גרש, אתה שווה שיט, בוא ותלך ותכין לי תדביט, כמו ג'ורג'י. שמכין אוכל שהוא עיראקי ועושה לי את זה כאילו יצא לי קאקי. אני אומר לך זה כמו קלאמות אל סופלקי, משחק פתוח ומוציא לך את הטאקי. יש פה את המים, יש פה מינרלים, הם אומרים לי לוקאץ' שאתה פאקינג לא נורמלי. יש לי את הארנק של הפאקינג גוצ'י, אחרי זה גם הולך ומבשל פה את הסושי. יש לי את האייפון, איי וואץ', זה אני לובש אותו כמו סוואץ'.

רוקסן, הכל פה סגור כמו רוקסן, אני בא לאופיע גם ברוקסן, גם אם הביט הזה מהיר, אני בן אדם אדיר, ועושה לך את הפריסטל שיוצאת הביט אדיר, אל תגיד שאני עני, כי אני בחור מאוד עשיר, ומדבר איתך עכשיו גם בשידור

0: עכשיו נכנס אחד דוחף all in. אם אתה רוצה שאני עונה, תעביר לביט מספר 8. היי. היי. היי.
1: פודה ביטס.
0: הם אומרים שאני אז, הם אומרים אני הגוט. אני בא לכאן עכשיו ושותה את המ...

כמו די-ג'יי פופלובה, אל תגיד לי שאני חובל בדיץ' חורובה. אוקיי, אני נמצא פה ברדיו, אני מנגן את כל השיט באייפוד. אם אתה רוצה אולי לשרוף אותי, אז אולי אחי תזמין את חבר שלי יוני איתי. ויש פה את הכל אוניברסיטי, אני נמצא עכשיו בתוך הסיטי של הרצליה, פיתוח ואין לי זמן לנוח.

זה רשום הכי נמון. גרש, למה יש לך משקף שחור? למה? כי נתתי לך מאחור. עכשיו אני יכול לומר את זה כי אני רבע גי, אבל עכשיו אתה התרעת אותי, אוקיי. מטריד אותך מינית בפעם השמינית, מטריד אותך מינית בפעם השמינית, אל תתלונן עליי, אל תהיה רונית, מי זאת רונית?

מורונית רפאל ששומרת על האל שאוהבת לקלל ואוהבת לרחל. אני אומר רחל על קבר רחל, הם מתקשרים אליי ואני אומר תודה לאל. תניחו לי תפילה עכשיו במחילה, עכשיו אני הולך להתחפר במחילה. התחלתי בתחילה, התחלתי בבדיחה, סיפרת לי, צחקתי ואמרתי חככה. זוכר אז שסיפרת לי זה משהו מצחיק, אבל בתכלס הוא היה גם כן מאפן ומציק, ואז אמרתי לחגר שאולי תפסיק.

0: כמו מיכאל כהן, יש לו כסף מזומן. יש לי כסף מזומן, יש לי את הקש, זמן הג'יגה בו עם גרש, הביט הזה חושש. אז הוא הלך. חצי כוח, לא מהטובים שלי, לא נורא, לא נורא.
1: לא, דווקא...
0: כן, אבסנר, לא.
1: כן, כן. סביר. אנחנו נשאל פה תכף בקהל, מה...
0: נשאל את הקהל, קהל המזל.
1: לוקאץ'!
0: זה אני.
1: יס. אז בואו נרגע מזה רגע, ובואו נעבור לשיר שיצא בזמן המלחמה עם איראן, לעייף טילים.
0: עייף טילים, נכון.
1: ביצ'ה שוחט, סגנון ספציפי כזה שעדיין לא שבנו אותך עליו, אני חושב.
0: כן, כן, זה פשוט... נכתב ביום שהייתי ממש ממש עייף, והמלחמה עשתה אותי ממש ממש עייף. ממש הייתי עייף, זה ממש, כל, אם היית שואל אותי, כי אני לא יכול עם ה... יש לי תסמונת דום נשימה, אני ישן עם מכונה, עם סיפה, ואם אני לא ישן טוב, אני אאוט. אני אאוט לגמרי. וכל המלחמה לא ישנתי טוב, ואז פשוט התבטא בשיר.
1: אז בוא נשמע את זה.
0: עייף טילים.
1: יאללה.

0: אתה בזוגיות עם שרה, באמת.
1: אהבת חיי והזוגיות הכי טובה שהייתה לי בחיים, והדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, שרה פרי. ברוך השם, בלי עין הרע.
0: זה בדיוק אופיתי מה שרציתי להגיד, שאתם באמת מאוד מחצינים את הזוגיות, בסושל, במוזיקה, גם בבדואים יצאלה קיבלה שיר.
1: נכון, אבל אני לא חושב שאנחנו כאלה מוחצנים, אנחנו לא קוצ'י פוצ'י, אחי, ממש לא. שרה לא כזאת, שרה היא שרה בנגים, אחי.
0: כן.
1: היא לא מעשנת בכלל, אבל היא כזה שטג. היא כזאת, אתה מבין מה אני אומר? היא לא כזה פוצקי מוצקי לי, היא לא כזאת, אחי. אבל כן, זה מאוד בחוץ.
0: אבל באמת, בגלל שהיא דווקא לא כזאת, אז איך זה היה בשבילה שעוצת את הדבר הזה?
1: מאוד החמילה, מאוד, מאוד, מאוד. היא מאוד חיכתה שזה יצא, היא מאוד רצתה שזה יצא, היא מאוד אוהבת את השירים עליה. היא בכלל אוהבת את המוזיקה שאני עושה.
0: חלק מזה זה היה בהפתעה, בהתחלה לפחות, או של...
1: לא, לא, כל פעם סיפרתי לאשר, אני לא טוב בהפתעות עם שרה גם. עשיתי קליפ לשרה שלי, והבאתי את אביר קארה לקליפ, שהוא כזה גבר שהוא בא, ועברתי לשרה, אמרתי לה, לא, אני הולך לעשות איזה עבודה וזה, ובאותו יום סיפרתי לה, לא, אני לא יכול להפתיע אותה, אני לא יכול, זה קשה לי. גם יש לי, זה ישמע לך מוזר, אבל אני שונא לשקר, בעיקר מאז שיצאתי מהארון, ואז כזה פשוט לא בא לי לשקר. כאילו אני מעדיף, אתה יודע, אתה יודע גם שאני, זה לא שאני לא משקר אף פעם, כאילו מי שאומר את זה הוא שקרן, אחי. אבל, אבל אני מנסה כמה שפחות, ואתה יודע, אני איש של אמיתות קשות גם, אחי, כמה פעמים אני אומר, לא, זה, זה, זה, זה, אני מעדיף כאילו, לא כל האמת בפנים עם שי חי, כן, לא צריך להשפיל אף אחד, אבל אני קשה לי עם שקרים. אז אפילו שזה היה כאילו לעשות לה קליפ הפתעה לה, אבל ידעתי שרק חודש, חודשיים עד שהוא יהיה מוכן, אבל לא, לא יכול. סיפרתי לה בטוח. כן, לא טוב בזה. היא כל הזמן צוחקת עליי שאני לא יכול לעשות לה הפתעות, אני פשוט מספר ישר.
0: והיא עושה לך
1: למה? כן, חופשי. אבל אני כן עושה מחוות, אני כל הזמן, פשוט לא הפתעות.
0: כן, טוב, זה לא אותו דבר. אבל היה חשוב לך גם בתוך כל זה גם להכניס את הצחוקים וההומור שלך, כי גם זה נמצא שם.
1: זה יותר כמו אלו השירים שכתבתי עליה, שאני אשלם איתם, ונאגד אותם ל-EP, אבל פשוט כי זה אני, אז כאילו יצא לי גם לעשות שירי צחוקים. אתה יודע, שרה שלי, זה בכלל שיר שכתבתי בפיזיותרפיה, אני עושה פיזיותרפיה פעמיים בשבוע, ויש מכשיר אחד בפיזיותרפיה שאסור להיות שם עם פלאפון. אתה מחכה, אתה יושב בחדר, עכשיו אתה 45 דקות בחדר בלי טלפון, ואתה לבד בחדר. אז אני לא יודע, זה קשה היום, זה לא נשמע קל, אבל זה קשה. אין רדיו, אין זה, אין כלום. באיזשהו שלב התחלתי להביא לי רדיו, לשמוע שם, ואז כאילו פודקאסטים, והייתי שם את זה מרחוק, ואז היה בסדר. אבל אז היה לי מחברת, פשוט הייתי מביא מחברת לשם, ואז כתבתי את שרה שלי. כאילו הייתי צריך לעשות משהו. הייתי פותר תרגילי, כותב לעצמי תרגילי מתמטיקה ומחשב אותם, אתה יודע, אתה בלי פלאפון, אחי, בשקט, זה וואו, אחי, זה מוזר פתאום.
0: כן, אחרי ביוחד שאנחנו כבר כל כך רגילים.
1: אז כן, אז הכל קרה, כל שיר שם קרה, סיבוב ישר, בא לי גם באיזה פרץ אהבה כזה, גם נטפליקס וחטיף וגם סיבוב ישר וגם שבע דרופים באו לי בפרץ אהבה כזה, ואז, אתה יודע, הכנסתי גם כאילו איזה סיפור כזה על גבר ואישה בבר, שזה כאילו בעצם אני והיא, אבל גם הכנסתי אלמנטים מהחיים שלנו, כמו אבוקדו מאדמונד, זה מה שהיינו אוכלים כל בוקר, אחי מזמינים סנדוויץ' אבוקדו מאדמונד, אז הייתי חייב להכניס את זה.
0: אז בוא נשמע, לא את זה, אבל בוא נשמע את שרה שלי, יש לי קליפ, ואחר כך גם נשמע עוד שיר מתוכו.
1: יאללה.
0: יאללה.
1: שמעי, לא עכשיו.

0: שרה לא הולכת לישון. שיר ביקורת סלש הערכה, הייתי אומר, משהו כזה.
1: תשמע, שרה היה ווקוליקית בשתיים, רק היא וחברת הכנסת שרן הסקל שאני מכיר, שהיא סגנית שר החוץ, זה הכי ווקוליקיות שראיתי בחיים שלי. מעולם לא ראיתי אף אחד עובד ככה, מעולם, מעולם, באמת, לא הכרתי את זה, זה גם לא נפוץ בשום תחום שאני, ואני אוהב לעבוד, אתה מכיר אותי, אבל אין בכלל נקודת השוואה, אין בכלל נקודת השוואה, וזהו, ועל זה זה, על זה זה נכתב, השיר הזה.
0: אז זה היום יום שלכם, אתה רוצה לעשות דברים ושרה עובדת?
1: לא, היא למדה יותר לשים, היא למדה להגיד לא, היא למדה לעשות יותר פאוזות בהפסק, היא למדה לשים גבולות, אבל אתה יודע, היא עצמאית, וכולם רוצים לעבוד איתה כל הזמן. היא באמת הכי טובה, היא מלווה ומייעצת בתהליכי סיעוד, והיא עוזרת למשפחות להתאקלם כשאחד האנשים נהיים סיעודיים, וזה מאוד מאוד קשה, והיא עושה עבודת קודש, וכולם רוצים לעבוד איתה, אבל היא למדה להגיד לא עכשיו, אבל לפני זה היא פשוט הייתה לוקחת ולוקחת ולוקחת, וסבבה, היא מתפרסת מאוד יפה, ברוך השם,
0: זה היה חסר.
1: לא, זה לא זה בכלל, זה אפילו לא הכסף, זה אפילו לא זה, זה... היא רוצה לעזור, להם אני יכולה לעזור, להם אני יכולה לעזור, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אמרתי לה, בסופו של יום את יכולה להגיע לשחיקה, ואז את לא תעזרי לאף אחד, כי את תעזבי את התחום, כי את לא תוכלי כבר, כי את מהבוקר, אתה יודע, כשהתחלנו לצאת, היא הייתה מנכלית של תאגיד ציוד גדול בירושלים, הכי גדול אפילו, והפלאפון שלה לא היה לשקט, שהיא הייתה הולכת לישון, אבל אמרתי לו, לא, זה משתנה. זה מה עכשיו אמרתי, זה לא, זה עכשיו משתנה. אני לא יכול שיהיה אירותי בשתיים, אתה עולה משתיים עלה לארבע בבוקר שיחות, זה לא נורמלי אחי, זה לא נורמלי, בן אדם ישן, לא נורמלי אחי, וזה היה הסטנדרט שלה, הייתה הולכת, שהייתה שכירה, יוצאת בחמש בבוקר מהבית, חוזרת באחת וחצי בלילה, אתה יודע, זה דברים לא סטנדרטים אחי, אתה מבין? אז היום, פחות, היום יותר טוב, היום יותר מוזן, אבל עדיין.
0: אבל עדיין לא הולכת לישון.
1: כן. כן, למרות שזה קצת, אומרים לי שזה קצת בולשיט, כי היא הולכת לישון מאוד מוקדם בדרך כלל. אבל זה הכוונה היא שהיא עובדת באמת.
0: כן, כן, עובדת נונסטופ.
1: באמת.
0: טוב, לוקה, שאנחנו מתכוונים לסוף, ורצים לעשות עוד פריסטייל גם. יאללה. זרקו לנו מילים, הפעם באמת יש לו כמה מילים לזרוק לך, שזרקו לנו. חלק היו יצירתיים מאוד.
1: טוב, תתן לי ביט, ובוא נעשה פריסטייל.
0: יאללה, שוב, בוא תבחר מספר אחד. ארבע, יאללה. תגיד לי אם אתה רוצה לשנות, אבל נלך עם זה בינתיים.
1: סבבה.
0: יאללה. אז המילה הראשונה היא פרגולה.
1: פרגולה, זה כמו הרקורד של השיגולה. תמיד עולה והיא קצת חולה, וזה כמו בקבוק זכוכית עם קולה. תגיד לי מה אתה רוצה, אולי תולה, ואז תגיד לי שעכשיו אני במחולה. ואם אתה רוצה, אני אביא לך איזה בדיחה, אז תעביר את המילה.
0: רפיד.
1: רפיד, רפיד, ממש כמו ארסים, ממש כמו פרסים, ממש כמו פרסי. אם אתה רוצה, אני אביא לך את הסתם שיט, כי אתה אומר לי, בוא תיתן לי את הרפיד. רפיד קילה, רפיד פיה, רפיד קראטה, רפיד היה, רפיד מכונית כמו רפיד קיה, אל תגיד לי שאני מעלה פיה.
0: קטשופ.
1: אוקיי, אתה רוצה קטשופ? אני אומר לך,

0: כי זה לא כשר.
1: דוד מורנו.
0: דוד מורנו, מי זה? אני אפילו לא יודע, אין עוד אחד כמוהו, אבל אני נותן פה לספר לך מי זה, תן לי איזה טמפו, אולי ביט, תחליף, זה ביט מוזר, תשים את ביט אחד שיהיה גם נהדר.
1: והמילה הבאה, אבטיח.
0: זרקת לי את המילה אבטיח, אבל למה הביט הזה, הביט הזה מסריח. סתם, זה סבלימינל, הוא לא מקריח, הוא אחלה גבר, פגשתי אותו, וטוב, הוא מריח. הוא אחלה בן אדם, אנחנו נפגשנו לא מזמן, במכון של השינה, בזמן הדי קטן, שאמרתי לו, אחי, שאתה אחלה חבר'ה מן, והוא אמר גם אחלה גבר, והביא לי מזומן. אבל נחזור אל הנושא, הנושא הוא אבטיח. אחי, אני מכין לך משקה כזה, עם פיח. ואם אתה רוצה עכשיו עובדות בחמתיח, אבל אתה לא אוהב עובדות, כי אתה שמאלן מסריח.
1: אחוז הגירושין.
0: אחוז הגירושין. מי שלא מכיר את זה, הוא סתם בחור מלשין. אם אתה לא יודע, כבר עלה ל-50, גם מהגברים וגם מהאנשים. אין מה להתגרש, כי זה טיפשי להתחתן. אל תעשה את זה נשמה, אל תהיה מסכן. ואם אתה מתחתן ועושה את זה נכון, לפחות לפני תשים לב לחתום על הסכם המון.
1: מונדיאל.

0: גרמניה או פולין בגלל שאתה אשכנזי ושמאלן וגם מלשין. אני יותר אוהב את ברזיל במונדיאל. למה? כי הם הכי טובים. קל.
1: דילר בחיפה.
0: מה?
1: דילר בחיפה.
0: אוקיי. בחיפה יש לי דילר, דומה לאדולף היטלר. הולך בגלל שחיפה הוא חוגג את אידל פיטר. ממש מזכיר את פיטר, ממש את פיטר פן. הוא אחלה פאקינג דילר ואני מאוד שמן. איך לשנייה הביט עכשיו התחיל מההתחלה, אז אולי תחליף מספר ואז תגיד במחילה. נראה לי שביט מספר 3 ייתן בראש, ועוד גם לא עשינו אותו בכלל, וזה הזמן לדרוש. מה, או, זה פתאום.
1: יס. אז אני יודע, יורם גאון.
0: יורם גאון הוא גבר שיגאון.

0: תפילין, אבל נשארו לי התפילין, אז בוא נניח את התפילין ואז נעשה את התהילין. אחי, אני אומר לך, אני חייב לזוז, אז תודה שהערכת אותי בג'יגה ג'וס.
1: יס! גרשנמון.
0: קצ'ם, קצ'ם, גדה קצ'מול, גדה קצ'מול, גרשנמון.
1: הנה, אני אפילו מחולצת פוקימון מאחור.
0: פוקימונסקי.
1: יס. הם... וואו, לוקה, צ'פריסטייל הכי טוב בארץ, הנדס דאם.
0: תודה, תודה רבה, תודה רבה, מעריך את זה, עכשיו רק להכניס אותי לטופ 5 שלך, ואתה בסדר.
1: אוקיי, אוקיי, נעבוד על זה. אבל...
0: אני חושב שהטופ 5 שלי זה... MC Disabled.
1: יש לנו את אותו טופ 5, דיברנו על זה.
0: שיט, לא
1: חשוב. אגב, איך הרגשת באמת? אני רוצה שנסיים באמת אולי בשיר שלך עם MC פיטוסי, ואסור לי פול.
0: אני מת על פיטוסי, אני ממש אוהב את פיטוסי, ואני ממש אוהב את טאקי גם.
1: שסימפר
0: אותך. כן, טאקי ויאנקו דאין שהם מעולים, והם עשו אצלנו בשכונה, ופיטוסי ראפר מעולה, ויש לו הרבה הייט, אבל יש לו הרבה מאזינים, וכל עוד שיש לך, יש לו, אחי, יש לו הרבה מאוד מאזינים, והוא ראפר טוב, ועשינו שיר שאני ממש אוהב ביחד, והיה לי כיף לעבוד איתו.
1: מתאים קצת לביט האחרון בו, גם הפריסטייל קצת, ובביט שלו גם קצת
0: רסקורס. יש בזה משהו,
1: אסור ליפול, אגב, טוב, לא הספקנו ככה יותר מדי עם ה... דיברנו על עורכי דין, התביעות, זה תהליך משפטי שמתנהל, אז זה בטוח שאת לא כל כך מותחה להגיד.
0: אני לא אכנס לעניין עם שמות, אני פשוט אגיד שאתה לא יכול, אם אתה רוצה ילד בן 10 שמתאגרף, לתת תיגר על מוחמד עלי. תבין מה אני אומר? צריך להיות איזשהו, אם אתה ראפר ויש לך 100 האזנות לשיר טוב, ואף אחד לא מכבד אותך ואתה נחשב לא טוב, לא משנה על מי אני מדבר, אז אתה לא יכול לעשות שיר דיס עליי ולצפות שאני אחזיר עליך שיר דיס. עכשיו המחשבה שלי הייתה, אתה רוצה להתפרסם על חשבוני, אתה בא להתפרסם על חשבוני, אז תשלם. אתה בא לעלוב בי, שאני לא מכיר אותך, אני לא יודע איך אתה נראה, אני לא פגשתי אותך אף פעם. זה לא, אם פלד יעשה עליי דיס, פלד יקבל דיס בחזרה. אתה לא יכול, זה לא עובד ככה. זה לא, אם אתה עכשיו, אתה יודע, אם עכשיו אני אעשה דיס על M&M, M&M לא אחזיר לי דיס, אתה מבין מה אני אומר? זה העמדה שלי בדבר הזה.
1: אוקיי, אז... ואז המחשבה הייתה או להתעלם או לתבוע?
0: כן, זה היה ממש ככה, או להתעלם או לתבוע, ואז הוא פשוט לא שחרר, עוד פעם ועוד פעם, טוב, אני אתבוע. ובסדר, נראה מה... אתה יודע, זה היה... אני לא... זה בן אדם שיש לי אפס כבוד אליו, אתה מבין מה אני אומר? אין שם, זה לא בן אדם מוכשר שאני אומר, וואי, זה שיר... אתה יודע, זה גם לא קשור גם... עזוב שנייה את הפער שלי יש קהל ולא אין, ושאני מפורסם והוא לא. עזוב את זה שנייה. אני מדבר איתך, הוא לא טוב. כלומר, יש ראפרים צעירים, הוא גרוע, אחי, הוא לא טוב, הוא גרוע, הוא נחשב הכי גרוע, כולם יודעים שהוא גרוע. זה לא, יש ראפרים צעירים שאני תופס מהם, אני עושה שטאפים עם ראפרים צעירים, גם שהתחלתי לעבוד עם רבידו הצעיר. לא כל אחד, לא לכל דבר צריך להתייחס. לא לכל דבר. ואמרתי, אם הוא היה עושה את זה ואז עוזב את זה ואז כלום, יכול להיות שהייתי גם עוזב את זה. אבל הוא המשיך והמשיך והמשיך. אמרתי, טוב, אתה לא תקפל ממני שיר, אתה לא, מה, למה שאני אתן לך שיר? אני אעשה לך שיר, אני עושה לך קריירה. לי יש קריירה, לך אין קריירה. אני, אחד הרפאים, אנחנו מפורסמים בארץ כבר מעל 20 שנה. אני עובד, אני מרוויח, אני עוסק מורשה, אני מרוויח הרבה כסף. אני עובד בתעשייה, יש אנשים שמתפרנסים מזה שאני עובד. יש לי קהל, יש אנשים שגדלו עליי. אתה לא יכול לטעון לכתר בלי איזשהו רזומה. לא כל אחד יכול לבוא ולטעון לכתר. אז מי שבוחר, יש לנו מערכת משפט נהדרת, ואני מאמין במערכת המשפט, אני לא כזה מאמין במערכת המשפט בארץ, אבל אני מאמין בה ברמה מסוימת, ומקווה שהיא תעזור לי.
1: אוקיי, אז אנחנו נסיים את זה בזה, ונשמע את אסור ליפול, שחי MC פיטוסי, שגם מתייחס לזה קצת.
0: כן? לא זוכר כבר למה, אבל כן.
1: כן. אז לוקאץ', תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: אנחנו בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, אני תומר גרשם, אנחנו לייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית. jjuiceradio.com להזנה on demand כל האוניברסיטה 106.2 FM אני תומר גשם עד שבוע הבא יהיה פה ג'ימבו ג'יי תודה רבה להילה סובסקי על הוידאו ולוקאץ' שוב תודה לך
0: תודה לך ותאזינו לוקאץ' בספוטיפיי
1: יס פיס

ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר. צבי אומר שקר לו בראש לסגור איזה חלון. ואני חושב

Audioversity, the voice of Reichman University.

הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. How do y'all disrespect God?

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן,

זה שנולדתי לדור שלי, כאילו אני מבין את הספייס שלך, הנה קחי, זה בסדר, רק אל תלכי לי כשחושך, פליז, נו, את המגדל אור שלי, האדמה מסתובבת, מרגיש שעומד על הראש לפעמים, תוהה אם זה בסדר לי לדבר ליפה, אבל אני נזכר שזה יחזור כנראה, בגלל האפקט, נמנע מזה, לא, אני לא מתאבק, כי מה שמגיע

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. תודה.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן את

0: ראינו אתמול ביחד, אנחנו אולי נהיה עוד ביחד במהלך השבוע, שישי שבת אתם באים, גם אם לא יצא לנו השבוע ארוחת ערב, אני בסדר עם זה.
1: את זוכרת שברחתי הביתה מוקדם כי צחקו עליי בכיתה? איזה תנועות מוזרות יש לך, מה אתה רוקד בהפסקה? זה לא לי קל, ובטח גם לא לך, אבל החזקת את זה בשבילי. אני אף פעם לא אשכח, כשאמרת לי. לא משנה מה יחשבו, מה שבלב שלך תעשה. אם זה לשיר, תמשיך לשיר, אם ינגן, אז תנגן. רוצה לרקוד, אז לא לפחוד, אני אהיה לך מגן. ואחרי 10 שנים בזכותך, אני עדיין מנגן. מה?

0: רק מתעניינת מה איתי.
1: עשיה
0: אותי מפה לשם, משם לפה. הפכת אותנו בחייך לתפקיד המרכזי. אבל הכרתי את מי שבשבילו אני עוזב. אני רואה שעצמך, אבל זה שובר לך את הלב. שהגוזל שגידלת עוזב עכשיו תקן. אבל אם תתקשרי שעבור, אני תמיד אגיד לך כן.

אחד, כשיהיו לי ילדים, אני אבין את המשמעות של הקרבה ללא תנאים. ואני אוהב אותם, מחבק אותם, מחיה אותם. וכל זה בשביל לראות אותם בסוף אוספים. ועכשיו כל שיחה שלי איתך עושה לנו לבכות. והפעם את בוכה ואני זה שמחזיק את הדמעות. ויש ימים שאני פשוט רוצה לברוח מהבגרות ומהדאגות. לחזור

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפעיל את המוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

בעשר נאכל ירקות ונחלום על חופשה. בשמונה נחזור נירגע מול סדרה, נוציא את הכלבה, נדבר על כל מה שדיבר.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש